Čini mi se nije od 10 do 17, nego čak negdje od 10 do 19 sati. Bila je ovo biometeorološka prognoza za ponedjeljak 7. septembar.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajci Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Požari na području Kalesije i Živinica i dalje su aktivni, a nakon intervencija proteklih dana na području Kalesije, vatra je zahvatila i šumski teren koji administrativno pripada gradu Živinice. Prema informacijama sa terena, od sinoć je aktivan požar u blizini naselja Gojđin na području iznad naselja Repuh i Tupković, a zbog nepristupačnog terena, vatrogasne ekipe su i dalje u pripravnosti. Tokom večernjih sati, vatrogasci su dežurali na području nedaleko od Gojčina, na lokaciji gdje se požar približio kućama. Dodatni problem predstavlja blizina miniranog područja. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine poletjeli su rano jutros prema požarištima u Bihaću, Kalesi, Drvaru i Prozorami, gdje gase vatru iz zraka. Angažman je odobren nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dao saglasnost, a ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles naredio upotrebu helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. General major Mirsad Ahmić kazao je da su trenutno aktivna požarišta i na području Ravnog i Mrkonjić grada. Podsjetio je da su pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine tokom posljednjih 5 sedmica djelovali na više od 20 lokacija, pri čemu je izbačeno više od 650.000 litara vode i ostvareno više od 160 sati naleta. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine poručuju da će oružane snage u skladu sa zakonom i raspoloživim kapacitetima nastaviti pružati pomoć građanima i civilnim institucijama u borbi protiv požara. U Gradačcu je počela svečanost povodom otvorenja obnovljene Husejnije džamije, kojom je obilježeno i 200 godina od njene izgradnje. Svečanost je počela u 11 sati 30 minuta, a prisustvuju je najviši zvaničnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, predvođeni

Why now? Why me?

0: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.

su siestas.

Požari na području Kalesije i Živinica i dalje su aktivni, a nakon intervencija proteklih dana na području Kalesije, vatra je zahvatila i šumski teren koji administrativno pripada gradu Živinice, prema Implja Repuh i Tupković, a zbog nepristupačnog terena, vatrogasne ekipe su i dalje u pripravnosti. Tokom večernjih sati, vatrogasci su dežurali na području nedaleko od Gojčina, na lokaciji gdje se požar približio kućama. Dodatni problem predstavlja blizina miniranog područja. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine poletjeli su rano jutros prema požarištima u Bihaću, Kalesi, Drvaru i Prozorami, gdje gase vatru iz zraka. Angažman je odobren nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dao saglasnost, a ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles naredio upotrebu helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. General major Mirsad Ahmić kazao je da su trenutno aktivna požarišta i na području Ravnog i Mrkonjić grada. Podsjetio je da su pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine tokom posljednjih 5 sedmica djelovali na više od 20 lokacija, pri čemu je izbačeno više od 650.000 litara vode i ostvareno više od 160 sati naleta. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine poručuju da će oružane snage u skladu sa zakonom i raspoloživim kapacitetima nastaviti pružati pomoć građanima i civilnim institucijama u borbi protiv požara. U Gradačcu je počela svečanost povodom otvorenja obnovljene Husejnije džamije, kojom je obilježeno i 200 godina od njene izgradnje. Svečanost je počela u 11:30, a prisustvuju je najviši zvaničnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, predvođeni Resululem Husein Efendijom Kavazovićem. Husejniju je 1826. godine podigao Husein kapetan Gradaščević, a džamija je 2004. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Obnova je uslijedila nakon požara koji je krajem 2023. godine teško oštetio unutrašnjost džamije. Restauratorski radovi počeli su u aprilu 2024. godine. Današnje otvorenje centralni je događaj programa kojim Gradačac obilježava 2 stoljeća Husejnije. Univerzitetski klinički centar Tuzla privodi kraju izgradnju 3 fotonaponske solarne elektrane ukupne snage veće od 530 kilovat pika. Investicija vrijedna 650.000 maraka trebala bi značajno smanjiti troškove električne energije. Solarni sistemi postavljeni su na objektima Plave bolnice, klinike za interne bolesti, klinike za dječje bolesti i hiruških grana na Gradini. Prema projekcijama, investicija bi se trebala isplatiti za 4 do 5 godina, dok se tokom 25 godina očekuje čista dobit već od 1,6 miliona maraka. Iz UKC-a Tuzla navode da ustanova mjesečno za električnu energiju izdvaja više od 100.000 maraka. Uštede ostvarene korištenjem solarne energije trebale bi omogućiti dodatna ulaganja u medicinsku opremu i unapređenje zdravstvenih usluga. Projekat je dio šireg plana zelene tranzicije UKC-a Tuzla i približavanja konceptu zelene bolnice u smanjenje troškova i negativnog utjecaja na okoliš. Na jezeru Šički Brod ovog vikenda održan je međunarodni kup u podvodnoj fotografiji Lukavac 2026, koji je okupio podvodne fotografe i ronioce iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Takmičari su se nadmetali u kategorijama kompakt i DSLR aparata, a svoje fotografije snimali su u podvodnom svijetu jezera Šički Brod. Organizator takmičenja je Ekoronilačka grupa invalida iz Lukavca. Cilj manifestacije je promocija ronjenja i podvodne fotografije, ali i prirodnih potencijala lukavačkog kraja. Fudbaleri Tuzlanske Slobode ostvarili su novu pobjedu u drugom rangu BH fudbala pred svojim navijačima, savladali su Toška rezultatom 4:2. Ipak, osim 6 golova na travnjaku stadiona Tužan, izuzetnu pažnju privuklo je izdanje na tribinama. Navijačka grupa Fukare Tuzla formirala je kop na zapadnoj tribini i priredila upečatljivu vizuelnu koreografiju obojenu motivima zastava sa ljiljanima. Poseban detalj bila je parola postavljena na ogradi sa čuvenim citatom generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića iz 95. godine: "Šta je sljedeće? Pa Banja Luka, naravno."

0: Te.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radio kockicu. Moje ime je Tarik Huremović, a danas, iako puno znamo o djeci, danas ćemo saznati još neke zanimljive činjenice. Jeste li znali da se u svijetu svakih 8 sekundi rodi jedno dijete ili da je jedna žena u Meksiku rodila 69 djece? Evo još nekih zanimljivosti. Muškarci su brži i spretniji u mijenjanju pelena. Tate, ovaj posao obave za minutu i pol, dok ženama trebaju oko 3 minute. Ova pojava objašnjava se time što mame maze i ljube dijete dok ga preslače, a tate ne gube vrijeme na takve aktivnosti.
1: Vi slušajte radio kockicu.
0: Prosječna težina novorođenčeta iznosi 3 kg i 300 grama. U prva 3 mjeseca života težina djetetove glave iznosi četvrtinu njezine ukupne težine. Već u 10. sedmici trudnoće moguće je procijeniti hoće li vaša prinova biti dešnjak ili ljevak. Bebe vrlo rano nauče trikove sigurnosnih bočica. Jedan od 5 mališana uzrasta od 15 mjeseci može otvoriti bočicu sa sigurnosnim zatvaračem. Dakle, lijekovi i hemikalije držite u zaključanom ormariću. Zabluda je da sva novorođenčad ima plave oči. Ova boja očiju češća je od drugih, ali nije jedina. Djeci također smetaju osvježivači. Česta upotreba osvježivača zraka može izazvati probavne probleme vašem mališanu. Djeca se rađaju sa oko 300 kosti u tijelu, dok odrasle osobe imaju 206. To je zbog toga što se kod djece mnoge sitnije kosti kasnije spajaju u jednu.
1: Radio kockica.
0: Mališani rođeni u maju u prosjeku su za 200 grama teži od onih rođenih u nekom drugom mjesecu. Djeca čijim je prvim koracima prethodilo dugo razdoblje puzanja imaju bolje predispozicije za bavljenje sportom od onih koji nisu puzale. 60% sve energije bebe potroše razmišljajući. Razvoj mozga do 3. godine života obimnije je nego u cijelom preostalom životu. Do navršene 1. godine bebe znaju otprilike 70 riječi, ali vrlo malo istih mogu izgovoriti. Tek nakon prvog rođendana bebe postanu prave pričalice i ponekad otkrivaju nove riječi svakih nekoliko sati. Bebe čiji roditelji mnogo pričaju sa njima znaju u dobi od 2 godine 300 riječi više od djece sa kojima roditelji nisu toliko pričali. Sa navršenih 6 mjeseci bebe mogu istovremeno i disati i gutati. 75% odraslih ovo upravo pokušava da uradi. Četverogodišnjak prosječno postavi 437 pitanja dnevno. Bila je to još jedna radio kockica, ovoga puta saznali smo neke interesantne detalje o djeci ili tačnije o bebama. Čujemo se mi opet idući dan.

Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Meteorolozi za danas najavljuju visoke temperature, a najviša dnevna trebala bi se kretati između 28 i 33 stepena, na jugu do 38. U mislima smo i molitvama sa stanovništvom i opožarenih područja, naravno i sa našim herojima, vatrogascima, a profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla je u posljednja 24 sata gasila 3 požara, gorjela je šuma na Husinu 2 puta, a u Crvenim njivama je ugašen požar niskog rastinja.

Zajedničkim snagama nadležnih službi, dobrovoljaca, zračne potpore i teške mehanizacije nastavljene su intenzivne aktivnosti kako bi se požar na planini Ljubuši stavio pod nadzor. Prema posljednjim informacijama s terena, lokalni i šumski putevi iznad naselja uspješno sprečavaju spuštanje vatre, tako da kuće u ovom trenutku nisu ugrožene. Dobro nam došli u idealno jutro radija Tuzlanskog kantona.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Slijedi stanje na putevima.
6: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim

Slijedi vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena, na jugu zemlje do 38. Utorak 8. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena, na jugu do 37 stepeni. U srijedu 9. septembra

Slijedi biometeorološka prognoza. Evo je biometeorološke prognoze za ponedjeljak 7. septembar. Biometeorološke prilike obilježit će vrućine i nastavak toplotnog vala. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine, potrebno je slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine, te zaštititi kožu i oči od UV zračenja. U sve ovo, poštovani slušatelji, ja ću još jednom iskoristiti ovu priliku i pozvati sve naše slušatelje, naravno one osjetljive bolesne, posebno hronične bolesnike, da povedu računa i ne kreću se u najtoplijem dijelu dana, a to više čini mi se nije od 10 do 17, nego čak negdje od 10 do 19 sati. Bila je ovo biometeorološka prognoza za ponedjeljak 7. septembar.

I ovog jutra od dežurnih službi prikupili smo informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir je narušen dva put. Evidentirano izvršenje 6 krivičnih dijela. U posljednja 24 sata dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća, od toga je u jednoj pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, jedna lake, a za dvije osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je i 6 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli doznajemo da je građanima pruženo 253 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata gasila je 3 požara. Gorjela je šuma na Husinu 2 put, a u Crvenim njivama je ugašen požar niskog rastinja. Ovog jutra dijelovi naselja Mušinac, Solana i Gornja Tuzla su bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Vodosnabdijevanje ostatka grada Tuzla je uredno. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu, poručuju iz javno-komunalnog preduzeća Tuzla.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Sahrana Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca odgovornog za najteže povrede humanitarnog prava i genocid u Srebrenici, biće obavljena ovog ponedjeljka na Topčiderskom groblju u Beogradu. Komemoracija u Domu Vojske Srbije u glavnom gradu Srbije pokazala je glorificiranje zločina i poricanje historijskih činjenica utvrđenih pred međunarodnim sudovima, što je praktično novo nasilje nad žrtvama. Generacije odgojene na veličanju najtežih zločina. Za sve ove godine od 95. do danas toliko se negira genocid da to ne može Ratko iz Ćelije, nego njegovi sljedbenici, kazala je Šehida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.

0: i Plamingo.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Nova superakcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 puta 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ se,
4: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
6: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
7: Naučite ga.
6: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
7: Probudite ga.
6: Ko zna i zna da zna, mudar je.
7: Slijedite ga.
6: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radio kockicu. Moje ime je Tarik Huremović, a danas, iako puno znamo o djeci, danas ćemo saznati još neke zanimljive činjenice. Jeste li znali da se u svijetu svakih 8 sekundi rodi jedno dijete ili da je jedna žena u Meksiku rodila 69 djece? Evo još neke zanimljivosti. Muškarci su brži i spretniji u mijenjanju pelena. Tate, ovaj posao obave za minutu i pol, dok ženama trebaju oko 3 minute. Ova pojava objašnjava se time što mame maze i ljube dijete dok ga preslače, a tate ne gube vrijeme na takve aktivnosti.

0: Vi slušajte Radio Kockicu.
1: Prosječna težina novorođenčeta iznosi 3 kg i 300 g. U prva tri mjeseca života težina djetetove glave iznosi četvrtinu njezine ukupne težine. Već u 10. sedmici trudnoće moguće je procijeniti hoće li vaša prinova biti dešnjak ili ljevak. Bebe vrlo rano nauče trikove sigurnosnih bočica. Jedan od pet mališana uzrasta od 15 mjeseci može otvoriti bočicu sa sigurnosnim zatvaračem. Dakle, lijekovi i hemikalije držite u zaključanom ormariću. Zabluda je da sva novorođenčad ima plave oči. Ova boja očiju češća je od drugih, ali nije jedina. Djeci također smetaju osvježivači. Česta upotreba osvježivača zraka može izazvati probavne probleme vašem mališanu. Djeca se rađaju sa oko 300 kosti u tijelu, dok odrasle osobe imaju 206. To je zbog toga što se kod djece mnoge sitnije kosti kasnije spajaju u jednu.
0: Radio Kockica.
1: Mališani rođeni u maju u prosjeku su za 200 grama teži od onih rođenih u nekom drugom mjesecu. Djeca čijim je prvim koracima prethodilo dugo razdoblje puzanja imaju bolje predispozicije za bavljenje sportom od onih koji nisu puzale. 60% sve energije bebe potroše razmišljajući. Razvoj mozga do treće godine života obimnije je nego u cijelom preostalom životu. Do navršene prve godine bebe znaju otprilike 70 riječi, ali vrlo malo istih mogu izgovoriti. Tek nakon prvog rođendana bebe postanu prave pričalice i ponekad otkrivaju nove riječi svakih nekoliko sati. Bebe čiji roditelji mnogo pričaju sa njima znaju u dobi od 2 godine 300 riječi više od djece sa kojima roditelji nisu toliko pričali. Sa navršenih 6 mjeseci bebe mogu istovremeno i disati i gutati. 75% odraslih ovo upravo pokušava da uradi. Četverogodišnjak prosječno postavi 437 pitanja dnevno. Bila je to još jedna Radio Kockica. Ovoga puta saznali smo neke interesantne detalje o djeci ili tačnije o bebama. Čujemo se mi opet idući dan.

Zajedničkim snagama nadležnih službi dobrovoljaca, zračne potpore i teške mehanizacije nastavljene su intenzivne aktivnosti kako bi se požar na planini Ljubuši stavio pod nadzor. Prema najnovijim informacijama s terena, lokalni šumski putevi iznad naselja uspješno sprečavaju spuštanje vatre, tako da kuće u ovom trenutku nisu ugrožene. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine od 30. maja ove godine bili su angažovani na gašenju požara na području 17 gradova i općina širom zemlje, saopštila je Federalna uprava civilne zaštite. Zahvalila se Ministarstvu odbrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine na saradnji i angažmanu tokom ovogodišnje požarne sezone, koja je na brojnim područjima bila obilježena visokim temperaturama, dugotrajnim sušnim periodima, vjetrom i požarima na teško pristupačnom terenu. Posebno su izdvojeni helikopterski kapaciteti brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga, čije su posade djelovale na požarištima do kojih vatrogasne i druge službe sa zemlje često nisu mogle doći.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su brazilske kuglice sa sirom. Sastojci: 240 ml punomasnog mlijeka, 120 ml biljnog ulja, jedna kašika soli, 250 g tapioka brašna, 3 kašike glatkog brašna, 2 veća jajeta, 140 g ribanog parmezana. Priprema: zagrijte rernu na 175 stepeni, obložite 2 lima za pečenje papirom za pečenje. U posudi srednje veličine na srednje jakoj vatri zagrijte mlijeko, ulje i so, te često miješajući ostavite da lagano zakuha. Sklonite s vatre čim u mlijeku vidite malo veće mjehuriće. Dodajte tapioku i 3 kašike brašna, te miješajte drvenom kuhačom dok se sastojci ne povežu. Prebacite smjesu u posudu za mikser, te na njega pričvrstite ravnu lopaticu za miješanje. Miješajte na srednjoj brzini dok se smjesa ne ohladi i ne postane glatka. Nastavite miješati na srednjoj brzini te počnite dodavati jaja jedno po jedno, čekajući da se prvo u potpunosti poveže sa smjesom prije nego što dodate drugo jaje. Sastružite smjesu sa strana posude te dodajte sir. Miješajte dok ne dobijete poprilično ljepljivu smjesu. Rasporedite kuglice na pripremljeni lim. Tijesto grabite manjom grabilicom za sladoled te kuglice slažite na pripremljeni lim za pečenje sa razmakom od otprilike 5 cm kako vam se ne bi zalijepile jedna za drugu. Trebali biste imati 25 kuglica na limu. Pecite 15 minuta, zatim okrenite limove od naprijed prema nazad te pecite još 10 do 15 minuta dok se kuglice ne napuhnu i postanu zlatno smeđe. Prijatno vam!

0: webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Ponovo smo sa vama, listamo stranice našeg web portala www.rtv.tk.ba. Tu možete pronaći i podatke o izbornoj kampanji, brojne oglase, ali i aktuelne informacije. Pa evo, za ovu priliku izdvajamo. U Banovićima održan 12. tradicionalni festival folklora. Svečano otvorena obnovljena džamija Husejnija u Gradačcu. Prosjačenje za neke poput odlaska na posao. Ulaganja u projekte vodosnabdjevanja u Kalesiji 2 miliona maraka. Čekali gotovo 9 decenija, osnovna škola Živinice Gornje konačno dobija fiskulturnu salu. Kavazović nema prostora za podjele niti za djelovanje vanjskih centara moći u izboru Rejsul Uleme. Duge kolone vozila na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini do 38 stepeni, u srijedu stiže promjena vremena. Toliko za ovo javljanje i pisanje našeg web portala, dakle portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Javit ćemo se ponovo, naravno, sa novim aktuelnostima nakon što web portal bude osvježen.

slijedi vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena, na jugu zemlje do 38. Utorak 8. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena, na jugu do 37 stepeni. U srijedu 9. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima po Bosni može biti slabih lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni. Thank you.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. U osnovnoj školi Živinice Gornje u toku su radovi na izgradnji nove fiskulturne sale za koje je vlada Tuzlanskog kantona kroz program kapitalnih projekata u ovoj godini izdvojila

0: Tate ponude potražite na bingobih.ba. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
2: Uuu, hajde u

0: 12. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Slijedi biometeorološka prognoza. Evo je biometeorološke prognoze za ponedjeljak 7. septembar. Biometeorološke prilike obilježit će vrućine i nastavak toplotnog vala. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine potrebno je slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja. U sve ovo, poštovani slušatelji, ja ću još jednom iskoristiti ovu priliku i pozvati sve naše slušatelje, naravno one osjetljive bolesne, posebno hronične bolesnike, da povedu računa i ne kreću se u najtoplijem dijelu dana, a to više čini mi se nije od 10 do 17, nego čak negdje od 10 do 17.

0: sa nama u novi dan. Vaša doza dobrog ritma. Radio Tuzlanskog kantona.
1: TK Info.
2: I ovog jutra od dežurnih službi prikupili smo informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir je narušen dva put. Evidentirano izvršenje 6 krivičnih dijela. U posljednja 24 sata dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća, od toga je u jednoj pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, jedna lake, a za dvije osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je i 6 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli doznajemo da je građanima pruženo 253 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata gasila je 3 požara. Gorjela je šuma na Husinu dva put, a u Crvenim njivama je ugašen požar niskog rastinja. Ovog jutra dijelovi naselja Mušinac, Solana i Gornja Tuzla su bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Vodosnabdijevanje ostatka grada Tuzla je uredno. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu, poručuju iz javnog komunalnog preduzeća Tuzla.

0: Reklame Teka Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, u toku je predizborna kampanja, politički subjekti koji tokom predizborne kampanje u Tuzli postavljaju plakate i drugi promotivni materijal dužni su poštovati odredbe odluke o komunalnom redu, upozorili su iz nadležnih gradskih službi. I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i službe za inspekcijske poslove grada Tuzle podsjećaju da se plakati, oglasi i slične objave mogu postavljati na oglasnim pločama, oglasnim stubovima i u oglasnim ormarićima. Izuzetno je dozvoljeno njihovo postavljanje i na privremenim ogradama oko gradilišta, ali samo uz prethodnu saglasnost gradske službe nadležne za komunalne poslove. Zahtjev za saglasnost potrebno je podnijeti najkasnije 48 sati prije planiranog postavljanja plakata. U zahtjev se dostavlja primjerak plakata koji će biti korišten, kao i podatak o ukupnom broju plakata koji se namjeravaju postaviti. Nadležna gradska služba prilikom izdavanja odobrenja određuje visinu naknade za postavljanje i uklanjanje plakata, kao i rok u kojem promotivni materijal mora biti uklonjen.

slijedi vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena, na jugu zemlje do 30.

38. Utorak 8. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena, na jugu do 37 stepeni. U srijedu 9. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima po Bosni može biti slabih lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.

0: mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više ne.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
2: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci. U osnovnoj školi Živinice Gornje u toku su radovi na izgradnji nove fiskulturne sale za koje je vlada Tuzlanskog kantona kroz program kapitalnih projekata u ovoj godini izdvojila 634.000 maraka. Radove danas obilazi delegacija kantonalne vlade, Skupštine Tuzlanskog kantona i grada Živinice. Konačne rang liste za drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli biće objavljene danas. Kandidati koji ostvari pravo na upis moći će se upisati od utorka 8. septembra do 11. septembra. Drugi upisni rok organizovan je nakon što je vlada Tuzlanskog kantona odobrila dodatna 273 mjesta na 6 fakulteta za kandidate koji su ispunili uslove, ali zbog ranije utvrđenih kvota nisu bili primljeni u prvom roku. U Kalesiji se realizuju projekti kojima bi trebao biti riješen problem nedostatka pitke vode u pojedinim dijelovima općine. Uz sredstva iz općinskog budžeta, projekte podržava i vlada Tuzlanskog kantona putem resornog kantonalnog ministarstva. U toku je izgradnja bunara i vodovodne mreže u istočnom dijelu općine, u naselju Zolje. Gradi se vodovodna mreža vrijedna 750.000 maraka. Završetkom projekta, stanovnici ovog područja trebali bi dobiti urednije vodosnabdjevanje. Sahrana Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca odgovornog za najteže

Na području Tuzlanskog kantona i dalje je aktivno više požara, a najteža situacija bilježi se na području Kalesije, Kladnja i Živinica, saopćeno iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. U Kalesiji je ponovo aktivan veliki šumski požar na lokalitetu Gojčin, koji se zbog vjetra brzo širi. Vatrogasci iz Kalesije i Živinica gase požar na pristupačnom dijelu terena, dok se veći dio požarišta nalazi na nepristupačnom i miniranom području. Tokom prethodnog dana u gašenju je učestvovao i helikopter oružani snaga Bosne i Hercegovine. Aktivan je požar na lokalitetu Svojčica kod Kladnja. Zbog miniranog i nepristupačnog terena radnici preduzeća šume Tuzlanskog kantona i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj pokušavaju spriječiti širenje požara na sigurnije područje. Za angažman helikopter oružanih snaga upućen je zahtjev Federalnoj upravi civilne zaštite. U Živinicama je aktivan požar na području Repuha u mjesnoj zajednici Tupković, gdje je opožareno oko 3 hektara. U gašenju su učestvovali radnici šuma Tuzlanskog kantona, članovi lovačkog društva Toplice i građani dobrovoljci.

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Slijedi biometeorološka prognoza. Evo je biometeorološke prognoze za ponedjeljak 7. septembar. Biometeorološke prilike obilježit će vrućine i nastavak toplotnog vala. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine, potrebno je slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine, te zaštititi kožu i oči od UV zračenja. U sve ovo, poštovani slušatelji, ja ću još jednom iskoristiti ovu priliku i pozvati sve naše slušatelje, naravno one osjetljive bolesne, posebno hronične bolesnike, da povedu računa i ne kreću se u najtoplijem dijelu dana, a to više čini mi se nije od 10 do 17, nego čak negdje od 10 do 19 sati. Bila je ovo biometeorološka prognoza za ponedjeljak 7. septembar.

U osnovnoj školi Živinice Gornje u toku su radovi na izgradnji nove fiskulturne sale za koje je vlada Tuzlanskog kantona kroz program kapitalnih projekata u 2026. godini izdvojila 634 hiljade maraka. Radove će danas obići delegacije vlade Tuzlanskog kantona, Skupštine Tuzlanskog kantona i grada Živinice. Izgradnja fiskulturne sale predstavlja značajno ulaganje u poboljšanje uslova za učenike ove škole, kojima će nakon završetka projekta biti osiguran adekvatan prostor za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, kao i sportske aktivnosti. Povodom predstojeće sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića zajedničkim saopćenjem oglasili su se američki senatori Jean Shaheen i Chuck Grassley, te kongresman Keith Self. U poruci su podsjetili na Mladićevu ulogu u genocidu počinjenom nad Bošnjacima u Srebrenici, kao i na zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Posebno su izrazili zabrinutost zbog najava da bi Mladić trebao biti sahranjen uz državne i vojne počasti, ali zbog ranijih izjava predsjednika RS-a Milorada Dodika, koji je osuđenog ratnog zločinca nazivao borcem za srpsku slobodu. U oči sahrane koja je najavljena za danas od vlasti Srbije i RS-a, zatražili su da se ne povezuju s ceremonijama kojima bi se Mladiću odala počast. Općinski sud u Tuzli je maloljetnoj S.Č. odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi s događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanila povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnoj osobi. Podsjećamo, tužilaštva Tuzlanskog kantona ranije sudiji za maloljetnika Općinskog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za 15-godišnju djevojčicu iz Gornje Tuzle. Na području Tuzlanskog kantona i dalje aktivno više požara, posebno je složena situacija na lokalitetima Repuh kod Živinica, Svojčica na području Kladnja te Gojčin u Kalesiji. Dodatni problem vatrogascima predstavljaju nepristupačan i miniran teren kao i jak vjetar koji na pojedinim lokacijama pogoduje širenju vatre. Prema izvještaju kantonalne uprave i civilne zaštite Tuzlanskog kantona, požar na lokaciji Repuh na području mjesta

mesne zajednice Tuković u Živinicama i dalje aktivan. Opožarena površina procjenjuje se na oko 3 hektra, dok je teren na kojem se vatra nalazi nepristupačan za gašenje. Tokom intervencije gašenja angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pojedina požarišta nalaze se na teško pristupačnim terenima, a posebno zabrinjava činjenica da se radi o područjima za koja postoji opasnost od mina, zbog čega i gradonačelnik Živinica apeluje na dodatan oprez. U takvim okolnostima dobra namjera i želja da se pomogne mogu dovesti do ozbiljnog ugrožavanja života, poručio je Muhić. U Kalesiji se realizuju projekti kojima bi trebao biti riješen problem nedostatka pitke vode u pojedinim dijelovima općine, posebno tokom ljetnih mjeseci. Uz sredstva iz općinskog budžeta, projekte podržava i vlada Tuzlanskog kantona putem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U toku je izgradnja bunara i vodovodne mreže u istočnom dijelu općine. U naselju Zolje gradi se vodovodna mreža vrijedna 751 maraka, a završetkom projekta stanovnici ovog područja trebali bi dobiti urednije vodosnabdijevanje. Iz općine Kalesija najavljuju i nove projekte u ovoj oblasti. Za njihovu realizaciju u ovoj godini osigurana su 2 milijuna maraka. Uz podršku vlade kantona u Kalesiji su ranije realizovani brojni projekti regulacije korita rijeke Gribaje u Tojšićima i Kikačima, te rekultivacije zemljišta u Kalesiji Gornjoj i Vukovijama. Konačne rang liste za drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli biće objavljene danas. Kandidati koji ostvare pravo na upis moći će se upisati od utorka 8. septembra do 11. septembra. Drugi upisni rok organizovan je nakon što je vlada Tuzlanskog kantona odobrila dodatna 273 mjesta na 6 fakulteta za kandidate koji su ispunili uslove, ali zbog ranije utvrđenih kvota nisu bili primljeni u prvom roku. Najviše dodatnih mjesta dobio je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 98, zatim farmaceutski 60 mjesta, pravni 53, ekonomski i filozofski po 29, te prirodno-matematički 4 mjesta. Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji s reprezentativnim udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prilazima prema državama članicama Evropske unije. Kako je saopćeno, protesti će biti organizovani zbog izostanka konkretnog i održivog rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Ističu da se vozači i dalje suočavaju s privođenjima, deportacijama, zabranama ulaska i drugim posljedicama primjene postojećih pravila, što negativno utiče na poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja. Najavljeno je da će se protestne aktivnosti istovremeno provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, a bit će usmjerene prema graničnim prilazima i teretnim terminalima na transportnim pravcima prema Evropskoj uniji. Program obilježavanja 83. godišnjice oslobođenja grada Tuzla, koji grad Tuzla i turistička zajednica Tuzle organizuju u petak 2. oktobra ove godine na Trgu Slobode, bit će dodatno obogaćen zajedničkim praćenjem fudbalske utakmice Bosne i Hercegovine Švedska. Nakon ranije najavljenog velikog koncerta Hanke Paldum, program se nastavlja uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Hanka Paldum će nastupiti od 19 do 20.45, a nakon toga će na Trgu Slobode biti upriličeno zajedničko praćanje utakmice, koja će imati posebno emotivno značenje, jer će to biti oproštaj našeg dijamanta Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz turističke zajednice grada Tuzle.

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

delegacija vlade Tuzlanskog kantona, kantonalne skupštine i grada Živinice. Izgradnja fiskulturne sale predstavlja značajno ulaganje u poboljšanje uslova za učenike ove škole, kojima će nakon završetka projekta biti osiguran adekvatan prostor za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, kao i sportske aktivnosti.

U osnovnoj školi Živinice Gornje u toku su radovi na izgradnji nove fiskulturne sale, za koje je vlada Tuzlanskog kantona kroz program kapitalnih projekata u ovoj godini izdvojila 634.000 maraka. Radove će danas obići

sa nama u novi dan. Vaša doza dobro ritma. Radio Tuzlanskog kantona.

0: Lukavac. Sport. Bike Fest Panonika Tuzla biće održan od 11. do 13. septembra na Panonskim jezerima. Trodnevna manifestacija i ove godine okupit će bajkere, ljubitelje motocikala i rock muzike. Program počinje u petak 11. septembra u 12 sati otvaranjem kampa i dočekom gostiju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

slijedi vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena, na jugu zemlje do 38.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Hajde u nebo!

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
5: Tu!

0: Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. U osnovnoj školi Živinice Gornje u toku su radovi na izgradnji nove fiskulturne sale za koje je vlada Tuzlanskog kantona kroz program kapitalnih projekata u 2026. godini izdvojila 634.000 maraka. Radove danas obilaze delegacije vlade Tuzlanskog kantona, Skupštine Tuzlanskog kantona i grada Živinice. Izgradnja fiskulturne sale predstavlja značajno ulaganje u poboljšanje uslova za učenike ove škole, kojima će nakon završetka projekta biti osiguran adekvatan prostor za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja kao i sportske aktivnosti.
1: Imali adekvatne uslove da rade časove tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Naravno, izgradnjom ovog objekta uslovi će biti puno bolji, ali naravno tu neće stati taj narativ. Učenici, ljudi koji žive u ovoj mjesnoj zajednici imaće priliku da se njihova djeca bave i određenim vrstama sporta, da imaju određen trenažni proces, da se možda bave i kulturno-umjetničkim aktivnostima, tako da će ovo generalno utjecati pozitivno na cijelu lokalnu zajednicu, pored toga što će biti bolji uslov za održavanje časova tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
2: Moram reći da smo mi u godini koja je, rekao bih, na nivou historijskih ulaganja, kapitalnih ulaganja na području Tuzlanskog kantona. I kada uzmemo obzir da je oko 280 mjesnih zajednica u naših 13 gradova i općina, onda je naravno teško doći do sve jedne mjesne zajednice, ali mogu onako ponosan u ime vlade Tuzlanskog kantona kazati da u većinu tih mjesnih zajednica na neki način kroz sve ove godine jesmo došli sa raznoraznim projektima, pa tako smo danas ovdje u Gornjim Živinicama gdje evo svjedočimo podizanju jednog objekta od kojeg će, kako ste kazali, naši najmlađi imati onu krajnju svrhu i korist, a to je fiskulturno obrazovanje.
0: A danas su započeli radovi na sanaciji i rehabilitaciji lokalne cestovne mreže u Živinicama u mjesnoj zajednici Gračanica. Vrijednost projekta je 508.000 konvertibilnih maraka, a rok za realizaciju je 60 kalendarskih dana. Riječ je o najvećem projektu iz odluke vlade Tuzlanskog kantona.
3: Što se tiče regionalne cestovne mreže, ove godine smo već uložili određena sredstva u grad Živinice. Radi se o rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste R455C, znači 270 metara, 337.000 vrijednost projekta i sanacija mosta na toj istoj cesti na rijeci Spreči. Vrijednost projekta je bila 390.000 konvertibilnih maraka. Imamo potpisan ugovor, znači za par dana počinju radovi na istoj toj cesti, nastavak radova, dužina je 660 metara, vrijednost projekta je 900.000 konvertibilnih maraka, a u skorije vrijeme ćemo početi rekonstrukciju regionalne ceste R455B, znači od, to je Ljubače Suha, od motela President prema Suhoj, a također i rekonstrukciju regionalne ceste R455A, znači Bašigovci, Lukavica, Zelenika. Radi se o projektu dužine 3 km, vrijednost je po projektantskim cijenama 2 miliona konvertibilnih maraka.
0: Na području Tuzlanskog kantona i dalje aktivno više požara, posebno je složena situacija na lokalitetima Repuh kod Živinica, Svojčica na području Kladnja te Gojičin u Kalesi. Prema izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, požar na lokaciji Repuh na području mjesne zajednice Tupković u Živinicama i dalje aktivan. Opožarena površina procjenjuje se na oko 3 hektara, dok je teren na kojem se vatra nalazi nepristupačan za gašenje. Pojedina požarišta nalaze se na teško pristupačnim terenima, a posebno zabrinjava činjenica da se radi i o područjima za koja postoji opasnost od mina, zbog čega i gradonačelnik Živinica apeluje na dodatan oprez.
4: Između Kalesije, Šejkovića, Tromeđe i Živinica eskalirao je najveći požar. Veća opasnost je na području Kalesije, gdje su naseljeno mjesto Gojčin predstavljalo opasnost širenja i do stambenih objekata. Mi smo poduzeli sve što smo mogli, čak smo uputili za toku vikenda i apele i zahtjeve i oružanim snagama, civilnoj zaštiti, federalne uprave, drugim kantonima. Lično sam se čuo sa i gradonačelnikom Mostara i sa premijerom Zeničko-Dobojskog kantona, sa ministrom Helezom. Uputili smo dopis juče u poslijepodnevnim satima, helikopter oružanih snaga je pristupio gašenju, nekoliko puta vodozahvata je sad istresao vodu na području koji je bio obuhvaćen požarom. Nažalost, iz tehničkih razloga morao je se vratiti u bazu. Kontaktirao sam i zamolio premijera vlade Tuzlanskog kantona, gospodina Irfana Halilagića, koji je razgovarao sa premijerom Zeničko-Dobojskog kantona, gdje oni imaju svoj helikopter, imaju svoju posadu. Mi očekujemo danas posle podnevnim satima da će helikopter Zeničko-Dobojskog kantona civilne zaštite ZEDO odazvati se našem pozivu i da će pristupiti gašenju.
0: Povodom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića zajedničkim saopćenjem oglasili su se američki senatori Gene Shaheen, Chuck Grassley te kongresmen Keith Self. U poruci su podsjetili na Mladićevu ulogu u genocidu počinjenom nad Bošnjacima u Srebrenici kao i na zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Posebno su izrazili zabrinutost zbog najava da bi Mladić trebao biti sahranjen uz državne i vojne počasti, ali i zbog ranijih izjava predsjednika RS-a Milorada Dodika, koji je osuđenog ratnog zločinca nazivao borcem za srpsku slobodu. Uoči sahrane od vlasti Srbije i RS-a zatražili su da se ne povezuju s ceremonijama kojima bi se Mladiću odala počast. Općinski sud u Tuzli je maloljetno je SČ odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnoj osobi. Podsjećamo, tužilaštvo Tuzlanskog kantona ranije sudi za maloljetnike Općinskog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za 15-godišnju djevojčicu iz Gornje Tuzle. U Kalesi se realizuju projekti kojima bi trebao biti riješen problem nedostatka pitke vode u pojedinim dijelovima općine, posebno tokom ljetnih mjeseci. Uz sredstva iz općinskog budžeta projekte podržava i vlada Tuzlanskog kantona putem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U toku je izgradnja bunara i vodovodne mreže u istočnom dijelu općine. U naselju Zolje gradi se vodovodna mreža vrijedna 750.000 maraka. Završetkom projekta stanovnici ovog područja trebali bi dobiti uređenije vodosnabdijevanje. Iz općine Kalesija najavljuju i nove projekte u ovoj oblasti. Za njihovu realizaciju u ovoj godini osigurana su 2 miliona maraka. Uz podršku vlade Tuzlanskog kantona u Kalesiji su ranije realizovani projekti regulacije korita rijeke Griba je u Tojušićima i Kikačima, te rekultivacije zemljišta u Kalesi, Gornjoj i Vukovijama. Konačno je rang liste za drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli. Biće objavljene danas. Kandidati koji ostvare pravo na upis moći će se upisati od utorka 8. septembra do 11. septembra. Drugi upisni rok organizovan je nakon što je vlada Tuzlanskog kantona odobrila dodatna 273 mjesta na 6 fakulteta za kandidate koji su ispunili uslove, ali zbog ranijih utvrđenih kvota nisu bili primljeni u prvom roku. Najviše dodatnih mjesta dobio je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 98, zatim farmaceutski 60, pravni 53,

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radio kockicu, moje ime je Tarik Huremović, a danas, iako puno znamo o djeci, danas ćemo saznati još neke zanimljive činjenice. Jeste li znali da se u svijetu svakih 8 sekundi rodi jedno dijete ili da je jedna žena u Meksiku rodila 69 djece? Evo još nekih zanimljivosti. Muškarci su brži i spretniji u mijenjanju pelena. Tate, ovaj posao obave za minutu i pol, dok ženama trebaju oko 3 minute. Ova pojava objašnjava se time što mame maze i ljube dijete dok ga preslače, a tate ne gube vrijeme na takve aktivnosti.
1: Vi slušajte radio kockicu.
0: Prosječna težina novorođenčeta iznosi 3 kg i 300 grama. U prva 3 mjeseca života težina djetetove glave iznosi četvrtinu njezine ukupne težine. Već u 10. sedmici trudnoće moguće je procijeniti hoće li vaša prinova biti dešnjak ili ljevak. Bebe vrlo rano nauče trikove sigurnosnih bočica. Jedan od 5 mališana uzrasta od 15 mjeseci može otvoriti bočicu sa sigurnosnim zatvaračem. Dakle, lijekovi i hemikalije držite u zaključanom ormariću. Zabluda je da sva novorođenčad ima plave oči. Ova boja očiju češća je od drugih, ali nije jedina. Djeci također smetaju osvježivači. Česta upotreba osvježivača zraka može izazvati probavne probleme vašem mališanu. Djeca se rađaju sa oko 300 kosti u tijelu, dok odrasle osobe imaju 206. To je zbog toga što se kod djece mnoge sitnije kosti kasnije spajaju u jednu.
1: Radio kockica.
0: Mališani rođeni u maju u prosjeku su za 200 grama teži od onih rođenih u nekom drugom mjesecu. Djeca čijim je prvim koracima prethodilo dugo razdoblje puzanja imaju bolje predispozicije za bavljenje sportom od onih koji nisu puzale. 60% sve energije bebe potroše razmišljajući. Razvoj mozga do 3. godine života obimnije je nego u cijelom preostalom životu. Do navršene 1. godine bebe znaju otprilike 70 riječi, ali vrlo malo istih mogu izgovoriti. Tek nakon prvog rođendana bebe postanu prave pričalice i ponekad otkrivaju nove riječi svakih nekoliko sati. Bebe čiji roditelji mnogo pričaju sa njima znaju u dobi od 2 godine 300 riječi više od djece sa kojima roditelji nisu toliko pričali. Sa navršenih 6 mjeseci bebe mogu istovremeno i disati i gutati. 75% odraslih ovo upravo pokušava da uradi. Četverogodišnjak prosječno postavi 437 pitanja dnevno. Bila je to još jedna radio kockica, ovoga puta saznali smo neke interesantne detalje o djeci ili tačnije o bebama. Čujemo se mi opet idući dan.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra ove godine početi koordinirani protesti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluku je, kako je navedeno u obavještenju, potvrdio plenum Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji s reprezentativnim udruženjima i predstavnicima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Organizatori navode da nakon više mjesečnih apela, sastanaka, institucionalnih inicijativa nije ponuđeno održivo rješenje za problem ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru.

Nakon rekordno visokih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine sabiraju štetu. Procjene s terena pokazuju da će prinosi pojedinih kultura biti višestruko manji nego ranijih godina, dok proizvođači upozoravaju da bi se posljedice mogle osjetiti i kroz rast cijena hrane. Nikad gore nije bilo, poručuju poljoprivrednici, opisujući stanje na njivama nakon sedmica bez ozbiljnih padavina i uz ekstremno visoke temperature. Najviše je stradao kukuruz, ali ozbiljne posljedice bilježe se i na voću, povrću te kasnije zasijanim usjevima. Poljoprivrednici i Semberi upozoravaju da su troškovi proizvodnje dostigli rekordne nivoe, dok su prinosi među najnižima koji pamte.

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

0: Reklame Teka Radija.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas.

Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
2: Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči tuzlansko.
3: Dura!
4: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Dobar dan, pratite Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić, a ovo su vijesti dana. Predstavnici Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona posjetili osnovu
1: i dužinski novčano najvećem projektu iz ove odluke vlade Tuzlanskog kantona.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu odumjerenu oblačnost. Predstavnici vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona posjetili su osnovnu školu Živinice Gornje, gdje su u toku radovi na izgradnji sportske sale. Učenici nastavu tjelesnog odgoja i obrazovanja obavljaju na obližnjem poligonu, jer škola nikad nije imala objekat namijenjen za takve aktivnosti. Radovi će se izvoditi u tri faze, a konačan završetak bi trebao biti 2028. godine.

0: Škola do sada nije imala sportske dvorane, učenici nisu imali adekvatne uslove da rade časove tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Naravno, izgradnjom ovog objekta uslovi će biti puno bolji, ali naravno tu neće stati taj narativ. Učenici, ljudi koji žive u ovoj mjesnoj zajednici imat će priliku da se njihova djeca bave i određenim vrstama sporta, da imaju određen trenažni proces, da se možda bave i kulturno-umjetničkim aktivnostima, tako da će ovo generalno utjecati pozitivno na cijelu lokalnu zajednicu, pored toga što će biti bolji uslov za održavanje časova tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
1: Moram reći da smo mi u godini koja je, rekao bih, na nivou historijskih ulaganja, kapitalnih ulaganja na području Tuzlanskog kantona. I kada uzmem obzir da je oko 280 mjesnih zajednica u naših 13 gradova i općina, onda je naravno teško doći do sve jedne mjesne zajednice, ali mogu onako ponosan u ime vlade Tuzlanskog kantona kazati da u većinu tih mjesnih zajednica na neki način kroz sve ove godine jesmo došli sa raznoraznim projektima, pa tako smo danas ovdje u Gornjim Živincama gdje evo svjedočimo podizanju jednog objekta od kojeg će, kako ste kazali, naši najmlađi imati onu krajnju svrhu i korist, a to je jeli, fiskulturno obrazovanje.
2: Vatra u Repuhu kod Živinica već danima ne jenjava, iako je trenutno pod kontrolom, požarište je i dalje aktivno, a svaka promjena vremena i jačanje vjetra mogli bi ponovo zakomplikovati situaciju. Poseban problem je teren, nepristupačan i miniran, pa vatrogasci na pojedine dijelove ne mogu prići. Zbog toga se pomoć traži iz zraka. Nakon djelovanja helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pomoć u gašenju uskoro bi trebala stići i iz Zeničko-Dobojskog kantona.
3: Nekoliko dana unazad mi se na području grada Živinice zaista susrećemo sa velikim izazovom i problemom sa širenjem požara koji je nastupio sa područja općine Šeković. Dakle, ono što nam posebno predstavlja opasnost i problem jeste da se radi o veoma nepristupačnim terenima. Pojavio se požar koji se širi. Zadnjih nekoliko dana imali smo po tom osnovu jako nepovoljne vremenske prilike, topli vjetar, vrelo vrijeme, širenje požara zaista je bilo jednom dinamikom koja je bila zabrinjavajuća. Mi smo blagovremeno poduzeli sve što smo mogli. Kontaktirao sam i zamolio premijera vlade Tuzlanskog kantona, gospodina Irfana Halagića, koji je razgovarao sa premijerom Zeničko-Dobojskog kantona, gdje oni imaju svoj helikopter, imaju svoju posadu. Mi očekujemo danas posle podnevnim satima da će helikopter Zeničko-Dobojskog kantona civilne zaštite ZEDO odazvati se našem pozivu i da će pristupiti gašenju. Ukoliko se stvore sve pretpostavke kako smo to zamislili, mi možemo očekivati danas da bi se taj požar mogao sanirati.
4: Obavio sam naravno jučer razgovor sa kolegom Halagićem i upoznao se situacijom i problema koji imamo tamo na terenu. Naravno da je naš helikopter na raspolaganju i očekujemo, u stvari donešena je odluka da se angažuje helikopter civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona i prema onim informacija koje trenutno imam, osiguravaju se pripreme, odnosno plan gdje će helikopter sleteti, odakle će kupiti vodu i mislim da se danas u popodnevni santibrat već trebao nalaziti na požarištu kako je pružio podršku civilnoj zaštiti Tuzlanskog kantona i svih ljudima koji su na terenu.
2: Ratni zločinac Ratko Mladić ukopan je danas u Beogradu. Iako je državni vrh Srbije pokušao da se opere od organizacije posljednjeg ispraćaja i veličanja zločinca osuđenog za genocid i presuđenog krivca za hiljade smrti tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, uz nedolazak predsjednika Srbije na ispraćaju uz veličanje zločinca bio je predsjednikov sin. Više ministara vlade Srbije i brojni drugi. Ispraćaju zločinca prisustvovali su i zvaničnici manjeg BH entiteta RS. Milorad Dodik, Željka Cvijanović, Siniša Karan i Željko Budimir su samo neki od političkih predstavnika iz BH entiteta Republika Srpska koji su stigli u Beograd na sahranu i odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Stigli su i Stanivuković, Nešić, Blanuša, Božović. Ratko Mladić je preminuo 27. augusta ove godine u 84. godini u pritvorskoj bolnici u Hagu gdje je služio doživotnu kaznu zatvora.

0: Pravosnažno je osuđen za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti, uključujući progon, istrebljivanje i ubijstva, kao i za druge ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Općinski sud u Tuzli je maloljetnoj SČ odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnoj osobi. Danas su započeli radovi na sanaciji i rehabilitaciji lokalne cestovne mreže u Živinicama u mjesnoj zajednici Gračanica. Vrijednost projekta je 508.000 konvertibilnih maraka, a rok za realizaciju je 60 kalendarskih dana. Riječ je o najvećem projektu iz odluke vlade Tuzlanskog kantona.
1: Što se tiče regionalne cestovne mreže, ove godine smo već uložili određena sredstva u grad Živinice. Radi se o rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste R455C, znači 270 metara, 337.000 vrijednost projekta i sanacija mosta na toj istoj cesti na rijeci Spreči. Vrijednost projekta je bila 390.000 konvertibilnih maraka. Imamo potpisan ugovor, znači za par dana počinju radovi na istoj toj cesti, nastavak radova, dužina je 660 metara, vrijednost projekta je 900.000 konvertibilnih maraka, a u skorije vrijeme ćemo početi rekonstrukciju regionalne ceste R455B, znači od to je Ljubače Suha, od motela President prema Suhoj, a također i rekonstrukciju regionalne ceste R455A, znači Bašigovci, Lukavica, Zelenika. Radi se o projektu dužine 3 km, vrijednost je po projektantskim cijenama 2 miliona konvertibilnih maraka.
0: Danas je zvanični početak realizacije značajnog projekta unapređenja lokalne putne infrastrukture na dionici Kikače-Hrasno Donje. Načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović zajedno sa direktorom Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijadom Omerčićem danas je uveo izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije dijela lokalnog puta kojim je obuhvaćena dionica puta Kikače-Hrasno Donje. Projekat obuhvata rehabilitaciju i sanaciju 430 metara lokalnog puta.
1: U mjesnoj zajednici Kikači, općina Kalesija, radi se o projektu dužine 430 metara, vrijednost projekta je 292.000 konvertibilnih maraka i evo, kao što vidite, izvođač danas počinje sa radovima. Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana. Osim ovog projekta na području općine Kalesije, a iz ove odluke vlade, u narednim danima ćemo uvesti izvođača u posao u rehabilitaciji lokalne ceste u Vukovijama Donjim. Radi se o znači projektu vrijednosti 106.000 konvertibilnih maraka, 290 metara dužine, gdje je isto rok za završetak radova 60 kalendarskih dana. Ono što želim da istaknem je da ovo još jedan vid pomoći vlade Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama.
2: Uveliko će olakšati putnu komunikaciju za mještane Kikača, ali i za susjedne mjesne zajednice, za naseljena mjesta Babinu Luku, Hrasno Donje, Hrasno Gornje, Paraći, Horozovina, Seljublje, jer zaista ovo je frekventan put koji smo evo i dobili. Ja bi se prije svega zahvalio vladi Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Halilagićem, kantonalnoj direkciji cesta koji su evo kroz svoj javni poziv omogućili nama lokalnoj zajednici da možemo aplicirati i koji su prepoznali važnost jednog ovakvog projekta.
0: Za smještaj u studentskim domovima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026. i 2027. godini predviđeno je 410 mjesta. Konkurs je otvoren 15 dana, a u studentskom centru ističu da je kapacitet prethodne godine bio popunjen. Paralelno s prijemom novih stanara u centru se provode i aktivnosti na poboljšanju uslova smještaja.
3: Konkurs je objavljen 3. septembra u dnevnom listu i na službenoj stranici Univerziteta kao i studentskog centra. Pravo učešća na konkursu imaju svi redovni studenti Univerziteta u Tuzli koji su upisali prvi put, prvu odnosno narednu akademsku godinu i čije je prebivalište, odnosno boravište, dalje od 15 km. Na web stranici

Dobar dan, poštovani slušaoci radija Tuzlanskog kantona. Otvaramo prvo ovo sedmično izdanje emisije Popodnevni radio odmor, na koje smo vas već navikli u naredna 2,5 sata. Jednostavno puštat ćemo vam lijepu muziku, opuštajuću, i naravno donositi korisne i ponekad zabavne informacije. Prva dolazi iz svijeta sporta. Nogometaši minhenskog Bayerna više nisu na prvom mjestu Bundeslige, čime je prekinuta njihova nevjerovatna dominacija duga gotovo 2 godine. Bavarski velikan je nakon 67 uzastopnih prvenstvenih kola vrh tabele prepustio drugoj ekipi, a sve zbog neočekivanog remija bez pogodaka na gostovanju kod Schalkea. Iako su Bavarci sezonu otvorili uvjerljivom pobjedom nad Stuttgartom, povratnik u društvo najboljih izdržao je sve napade na domaćem terenu. Ovaj kiks u Gelsenkirchenu označio je kraj još jednog velikog niza, jer Bayern prvi put nakon 59 zvaničnih utakmica nije uspio postići pogodak.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozora i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Uuu, hajde u nebo!

0: Očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dura!
3: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: You know cake.
5: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
7: Poješću se, kolačiće.
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
8: Vozači širom Sjedinjenih Američkih Država suočavaju se sa nezapamćenim cijenama dizela i benzina na pumpama, dok rat između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana nastavlja direktno pogađati novčanike Amerikanaca. Kako bi obuzdao krizu oči ključnih izbora, Trump se okrenuo kontroverznom naftnom sporazumu s Venecuelom. Prosječna cijena galona dizela u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je rekordni 5,85 dolara u poređenju sa 3,71 dolar prije samo godinu. Prema podacima Američkog automobilskog udruženja, ovo je nadmašilo i prethodni maksimum zabilježen nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. S obzirom na to da se dizel u Sjedinjenim Američkim Državama pretežno koristi u komercijalne svrhe za kamione, vozove, brodove te poljoprivredne i građevinske mašine, ovaj skok cijena prijeti dodatnim poskupljenjima svih životnih namirnica.

Teka radio. U kuhinji naših baka i nena često se nisu koristili složeni recepti ni brojni gotovi proizvodi. Mnogi napici pripremali su se od namirnica koje su rasle u vrtu, a među njima je posebno mjesto imala cvekla. Od ovog korijenastog povrća pripremao se i domaći sok, odnosno gusti sirup, koji se nakon toga razređivao vodom. Recept je jednostavan, a za njegovu pripremu potrebno je svega nekoliko sastojaka. Dakle, sastojci su 2 kg cvekle, 1 kg šećera, 3 vrećice vanilin šećera, 3 vrećice limunske kiseline i 3 litre vode. Priprema. Cveklu dobro operite, ogulite i narežite na kolutove. U veći lonac ulijte 3 litre hladne vode i dodajte narezanu cveklu, pustite da voda proključa, a zatim smanjite temperaturu i kuhajte još oko 30 minuta. Nakon kuhanja lonac sklonite sa šporeta i izvadite kolutove cvekle. Nemojte ih baciti, mogu se koristiti za salatu ili neko drugo jelo. Dok je tekućina još topla, dodajte šećer i miješajte dok se potpuno ne otopi. Potom dodajte vanilin šećer i limunsku kiselinu, te sve dobro promiješajte. Dobijeni sok, odnosno sirup, sipajte u čiste staklene boce, zatvorite

0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.
1: Savjeti za putovanje često se svode na izbor destinacije i pakovanje kofera, ali nekoliko jednostavnih provjera prije polaska može spriječiti nepotrebne probleme tokom puta. Prije svega treba provjeriti rok važenja ličnih dokumenata. Za putovanje u inostranstvo nije dovoljno samo imati pasoš, jer pojedine države zahtijevaju da dokument važi još nekoliko mjeseci nakon planiranog povratka. Dobro je unaprijed provjeriti uslove ulaska u zemlju u koju se putuje, posebno ako je riječ o destinaciji izvan Evropske unije. Pravila se mogu razlikovati u zavisnosti od državljanstva, dužine boravka i svrhe putovanja. Ako se putuje automobilom, prije polaska vrijedi provjeriti stanje vozila, nivo ulja, rashladne tečnosti, pritisak u gumama kao i obaveznu opremu. Korisno je provjeriti stanje na cestama, radove i moguće gužve na graničnim prijelazima.

0: Reklame Teka Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Namjerno dobar, tuzlanski film.

0: Smer.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepti.

0: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Suncokretove sjemenke čest su dodatak svakodnevnoj prehrani, a i mala količina može organizmu osigurati biljne proteine, vlakna, nezasićene masti, vitamine, magnezij i selen. Zbog takvog nutritivnog sastava mogu biti koristan dio raznovrsne i uravnotežene prehrane, posebno kada se konzumiraju umjereno i bez velike količine dodane soli. Nezasićene masnoće koje sadrže mogu doprinijeti zdravlju srca, naročito kada zamjenjuju namirnice bogate zasićenim mastima. Uz to vitamin E i selen imaju antioksidativno djelovanje i učestvuju u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Suncokretove sjemenke sadrže važne minerale, magnezij i suncokretovi sjemenki je važan za normalno funkcionisanje mišića i nervnog sistema, ali i za procese kojima tijelo hranu pretvara u energiju. Suncokretove sjemenke sadrže i cink, vitamin E i selen, hranjive tvari koje imaju ulogu u normalnom funkcionisanju imunološkog sistema. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor. Do sutra u isto vrijeme, hvala vam na pažnji i na povjerenju, pa nam se pridružite i sutra u istoj terminu i istoj emisiji. Dakle, u pitanju je Popodnevni radio odmor radija Tuzlanskog kantona.

0: webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Požar na Repuhu pod kontrolom, ali opasnost još nije prošla. Vlada Tuzlanskog kantona posjetila javnu ustanovu osnovne škole Ževinice Gornje, jedno od 9 gradilišta školskih sala. Lukavac Cement 16. puta za redom priredio dan otvorenih vrata. Plava Medical Group, jubilarni baby party i obilježavanje 10 godina porodilišta. Određen jednomjesečni pritvor Amelu Muharimagiću iz Tuzle. Nastavljen angažman oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju požara. Sergej Barbarez objavio spisak igrača za Ligu nacija. BH Telekom prekida distribuciju programa tokom prenosa sahrane Ratka Mladića. Tuzlak Armin Mujkanović, drugi u Češkoj, pobjeda izmakla za samo 0,9 sekundi. Titula ekipnih prvaka Bosne i Hercegovine, Atletski klub Sloboda Tehnograd, za seniore i treće mjesto za seniorke. To bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

Nastavljamo sa našim putovanjem kroz 15 minuta oko svijeta, idemo prema Americi, idemo na Sjevernu Ameriku, tačnije Denali, vrh 6190 metara. On je dio jedne od najupečatljivijih prirodnih sredina na planeti, smješten na Aljasci. Denali stoji kao div u sredini najsjevernije države u Sjedinjenim Američkim Državama i dominira područjem. Do 2015. godine zvala se Mount McKinley, kada je preimenovana od strane predsjednika Baracka Obame. On joj je vratio prvobitno ime kojima je narod koji kon zove generacijama, a to je Denali. Davne 1896. godine jedan kopač zlata promijenio ime Denali kako bi ime planine postalo prezime tadašnjeg predsjedničkog kandidata Williama McKinleya.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: U mjesnom odboru Kraljević i Stranka demokratske akcije započela je predizbornu kampanju u Sapni. Prisutnima se obratio kandidat ove stranke za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Senad Alić.
2: Naša je poruka ujedno i cilj da ostvarimo što bolji rezultat, mnogo bolji rezultat nego na prethodnim izborima i da Stranka demokratske akcije pobjedi, formira vlast na svim nivoima i kandidat za člana predsjedništva Bakir Izetbegović da ostvari ubjedljivu pobjedu. Naša poruka je da se svi odazovu, da izađu na izbore, da podrže Stranku demokratske akcije i da promijenimo vlast na federalnom i državnom nivou.
1: Na skupu je predstavljena izborna platforma i program rada stranke. Kao pokazatelje vjerodostojnosti da mogu realizirati zacrtano, govore rezultati predstavnika vlasti, posebno u Tuzlanskom kantonu, istakao je Muamer Zukić, kandidat SDA za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
3: Kako su oni radili zapravo pokazuje kako mi radimo i kako ćemo raditi u narednom periodu i naravno još i bolje od toga. Sapna ovdje je jedno herojsko mjesto u koje je vlada Tuzlanskog kantona ili vlasti TK, vlasti i SDA u Tuzlanskom ovdje, u Tuzlanskom kantonu, a i gradska lokalna samouprava su uložile puno, oči su uprte u Sapnu i mi očekujemo u Sapni kao stranka veliku pobjedu.
1: Dva segmenta programa posebno se izdvajaju, sigurnosno-diplomatska ofanziva i ekonomija. Upravo u tim oblastima koje su od presudnog značaja, bit će napravljeni najznačajniji iskoraci, poručio je ovom prilikom Muamer Zukić.
0: Izbori 2026.
4: Nosilac liste Bosanske stranke za Skupštinu Tuzlanskog kantona Mirnes Ajanović u saopštenju za javnost

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
3: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
6: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
7: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se!
6: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
7: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Oh,

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Pratite Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona i čijeg sadržaja na početku izdvajamo.
2: Predstavnici Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona posjetili osnovnu školu Živinice Gornje i obišli radove na izgradnji sportske sale.
3: Tako da će ovo generalno utjecati pozitivno na cijelu lokalnu zajednicu, pored toga što će biti bolji uslov za održavanje časova tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
2: Požar u Repuhu kod Živinica ne jenjava. Gašenje otežava nepristupačan teren.
4: Pojavi se požar koji se širi. Zadnjih nekoliko dana imali smo po tom osnovu jako nepovoljne vremenske prilike.
2: U Beogradu sahranjen presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Sahrani prisustvovali brojni političari iz RS-a.
5: Pobio djecu i nevina narod da se sad u državni počasti to sve odradi. To je stvarno nevjerovatno.
2: Vanjsko-političke teme u Dnevniku komentariše Zoran Blagojević. Počeli radovi na sanaciji i rehabilitaciji putne infrastrukture u Živinicama i Kalesiji.
6: Radi se o najvećem, gledajući i dužinski i novčano, najvećem projektu iz ove odluke vlade Tuzlanskog kantona.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu odumjerenu oblačnost.
1: Predstavnici vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona posjetili su osnovnu školu Živinice Gornje, gdje su u toku radovi na izgradnji sportske sale. Učenici nastavu tjelesnog odgoja i obrazovanja obavljaju na obližnjem poligonu, jer škola nikada nije imala objekat namijenjen za takve aktivnosti. Radovi će se izvoditi u tri faze, a konačan završetak bi trebao biti 2028. godine.
7: Učenici osnovne škole Živinice Gornje prinuđeni su da improvizuju tokom časova tjelesnog odgoja i obrazovanja. U jesenjem i proljetnom periodu nastavu imaju na otvorenom, a zimi u holu škole. U budućnosti će to biti promijenjeno jer je u toku izgradnja sportske sale. Objekat škole izgrađen je sada već davni 1980.

0: 1981. godine, a konačno su obezbijeđeni i uslovi za izgradnju sale.
1: S ovim stvaramo pretpostavke da ćemo imati, dakle, u narednom periodu onako kako je zaslužio jedno dijete, dakle dijete učenik za 21. vijek.
2: Jako smo uzbuđeni stvarno i radosni smo, mi ne možemo tu radost, znači, vama opisati, mi to dugo čekamo. Ovo je veliki korak za našu školu. Mi se borimo, recimo, ja sam dugo u vijeću roditelja i uvijek je bila prva tačka na vijeću roditelja kad će nam neko pomoći da počnemo salu.
0: Projektna dokumentacija pripremljena je prošle godine, a u ovoj su godini počeli i radovi, zahvaljujući sredstvima vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva. Sportska sala će biti dužine 30,5 metara i širine 18 metara. Gradi se u tri faze. Prva faza će biti završena do narednog mjeseca, što podrazumijeva pokrivanje objekta. Osigurano je skoro 650.000 konvertibilnih maraka.
3: Izgradnjom ovog objekta uslovi će biti puno bolji, ali naravno tu neće stati taj narativ. Ljudi koji žive u ovoj mjesnoj zajednici imaće priliku da se njihova djeca bave i određenim vrstama sporta, da imaju određen trenažni proces, da se možda bave i kulturno-umjetničkim aktivnostima, tako da će ovo generalno utjecati pozitivno na cijelu lokalnu zajednicu.
0: Za grad Živinice je ovo jedan od najvažnijih projekata u oblasti obrazovanja posljednjih godina. Ova škola jedina nije imala sportsku salu, pa su u gradskoj upravi zahvalni vladi i skupštini Tuzlanskog kantona za osigurana sredstva za ovaj projekat.
4: Zaista mi je ogromno zadovoljstvo što svjedočimo, evo, da su radovi u poodmakloj fazi, prvi lot, prva faza, a onda ispred nas su još dvije faze kada treba ovu konstrukciju zatvoriti, poslije urediti parket i sve ostale sadržaje, i ovo će biti jedna od najboljih fizkulturnih sala na području ne samo grada Živinice, nego siguran sam i Tuzlanskog kantona.
0: Bez inicijativa i podrške nadležnih organa ovaj projekat ne bi zaživio. Jedan od zagovarača izgradnje sportske sale u Gornjim Živinicama je zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Muamer Zukić. Upravo je podrška Skupštine Tuzlanskog kantona od izuzetne važnosti za kapitalna ulaganja u školsku infrastrukturu.
5: I na nivou Skupštine, na nivou vlade, na nivou ministarstva, škole i direktora, sva ta struktura je bila zainteresirana za ovaj projekat. Zato što je prijeko potreban, jer, evo, kako smo i čuli od naših domaćina, jedina škola koja nema fiskulturnu salu, tako da zaista to nije bilo, neću reći velikog, nije bilo uopće nikakvog otpora, samo je bilo stvar metodologije, tehnike, kad, kako, ovako, kako se evo i premijer i ministar pojasnili, a mogu ovdje evo kazati da smo mi na nivou skupštine to uradili ono što je do nas.
0: Širom Tuzlanskog kantona u toku je realizacija projekata izgradnje ili rekonstrukcije sportskih sala, igrališta i drugih objekata. Ovo je, prema riječima premijera, godina historijskih ulaganja u svim lokalnim zajednicama kantona.
6: Već smo nekoliko puta kazali da desetak ovakvih objekata ili smo izgradili i otvorili ili gradimo na području Tuzlanskog kantona, i to je, jeli, nešto što će ostati za vladu Tuzlanskog kantona, ali zašto vjerujemo da treba da ima kontinuitet u narednim godinama, jer je obrazovanje, znamo, isključiva nadležnost kantonalnog nivoa vlasti, iz kojeg razloga i treba da ima posebno mjesto. Naravno, ovu salu i pravimo radi naših najmlađih, da im osiguramo uslove njihove, prije svega, evo, njihovog fizičkog, fiskulturnog obrazovanja.
0: Osnovna škola Živinice Gornje trenutno ima 204 učenika. Neki od njih će nastavu tjelesnog odgoja i obrazovanja imati u budućoj sportskoj sali, u kojoj će biti moguće igrati mali fudbal, košarku i odbojku. Očekuje se da će svi radovi biti završeni u 2028. godini.
7: Vatra u Repuhu kod Živinica već danima ne jenjava, iako je trenutno pod kontrolom, požarište je i dalje aktivno, a svaka promjena vremena i jačanje vjetra mogli bi ponovo zakomplikovati situaciju. Poseban problem je teren, nepristupačan i miniran, pa vatrogasci na pojedine dijelove ne mogu prići. Zbog toga se pomoć traži iz zraka, a nakon djelovanja helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pomoć u gašenju iz zraka stigla je u poslijepodnevnim satima i iz Zeničko-Dobojskog kantona.
8: Repuh već danima gori. Prema podacima civilne zaštite Tuzlanskog kantona, do sada je opožareno preko 3 hektara. Ekipe su i dalje na terenu, prate situaciju i nastoje spriječiti širenje požara. Za sada nema vjetra, pa je požar stavljen pod kontrolu.

0: školu. Ali to ne znači da je opasnost prošla. Ovaj požar posebno opasnim čini teren kojim se vatra širi. Minirana područja su nedostupna ljudima, zbog čega gašenje sa zemlje nije moguće.
1: Nekoliko dana unazad mi se na području grada Živince zaista susrećemo sa velikim izazovom i problemom sa širenjem požara koji je nastupio sa područja općine Šeković. Dakle, ono što nam posebno predstavlja opasnost i problem jeste da se radi o veoma nepristupačnim terenima. Pojavi se požar koji se širi. Zadnjih nekoliko dana imali smo po tom osnovu jako nepovoljne vremenske prilike, topli vjetar, vrelo vrijeme, širenje požara zaista je bilo jednom dinamikom koja je bila zabrinjavajuća. Mi smo blagovremeno poduzeli sve što smo mogli.
0: Protekle noći u Repuhu je požar gasio helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Izvršeno je nekoliko naleta, ali se iz tehničkih razloga morao vratiti u bazu. Predstavnici lokalne vlasti su zbog toga pomoć potražile i na drugim adresama.
1: Kontaktirao sam i zamolio premijera vlade Tuzlanskog kantona, gospodina Irfana Halilagića, koji je razgovarao sa premijerom Zeničko-Dobojskog kantona, gdje oni imaju svoj helikopter, imaju svoju posadu. Ukoliko se stvore sve pretpostavke kako smo to zamislili, mi možemo očekivati danas da bi se taj požar mogao sanirati.
0: Pomoć ipak nije izostala. Nakon što su požari na području Zeničko-Dobojskog kantona stavljeni pod kontrolu, tamošnja vlada je dala saglasnost za angažman helikoptera na požarištu u Živinicama. Dogovor je postignut između premijera dva kantona. Ovo je ujedno i primjer da u kriznim situacijama međusobna pomoć i dobra saradnja institucija mogu biti ključni.
2: Obavio sam, naravno, jučer razgovor sa kolegom Halilagićem i upoznao me sa situacijom i problema koji imamo tamo na terenu. Naravno da je naš helikopter na raspolaganju i očekujemo, u stvari donešena je odluka da se angažuje helikopter civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Nadležni upozoravaju građane da ne prilaze požarištima i ne pokušavaju sami gasiti požar.
1: Prije svega da vodi računa o zaštiti šume, da ne izlažu šumske predjele otvorenim plamenima, da čuvamo šumu, a kada se pojave ovakve slučajeve, posebno ih molim da samo inicijativno ne odlaze na lice mjesta, da ne poduzimaju ništa na svoju ruku ili na pozive nekih društvenih mreža neodgovornih pojedinaca, jer najvažnije su nam ljudski životi.
0: Iako je požar u Repuhu trenutno pod kontrolom, zbog nepristupačnog terena i opasnosti od ponovnog širenja, nadležne službe ostaju u pripravnosti. U slučaju potrebe, pomoć i dodatne snage spremne su pružiti i oružane snage Bosne i Hercegovine.
3: Naši građani zaista kroz podršku oružanim snagama Bosne i Hercegovine zapravo vrše podršku onome što je najvažnije, a to je da budemo spremni da služimo Bosni i Hercegovini i njenim građanima.
0: Repuh je trenutno pod kontrolom, ali dok god vatra tinja na miniranom i nepristupačnom terenu, opasnost nije otklonjena. Zato će uz ekipe na terenu glavnu ulogu ponovo imati oni koji vatru mogu napasti iz zraka.
4: Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Danas je u Beogradu sahranjen uz vojne počasti. Uprkos upozorenjima iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, sve je održano onako kako je i najavljeno.
5: Patrijarh Porfirije služio je opelo, a Mladić je ispraćen uz vojnu ceremoniju. Kovčeg čovjeka osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida čuvali su vojnici, dok su se oko njega okupili ministri Srbije i brojni političari iz Republike Srpske. Toliko o priči da je ovo samo porodični ispraćaj. Aleksandar Vučić ipak je pronašao način da ne bude tamo. Predsjednik Srbije izostao je zbog susreta sa predsjednikom Uzbekistana. Nije međutim izostao njegov sin Danilo. A državu su zato predstavljali ministri. Dakle, predsjednik službeno zauzet, država ipak prisutna. A iz Republike Srpske gotovo svi. Milorad Dodik, Željka Cvijanović, Siniša Karan, premijer Savo Minić, ministri, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ali i predstavnici opozicije. Stigao je i Draško Stanivuković, kao i lider SDS-a Branko Blanuša i drugi opozicioni političari. Kao da se na ispraćaju vodila tiha politička utakmica, ko će pokazati veću odanost Mladiću, a time i dokazati ko je veći Srbin. Čak je i Nenad Nešić poručio da je došao kao građanin Republike Srpske i pripadnik srpskog naroda da se pokloni generalu. Politička scena RS-a tako je barem danas pokazala rijetko viđeno jedinstvo. Vlast i opozicija različiti pogotovo svemu, osim kada treba stati pred kovčeg pravosnažno osuđenog ratnog zločinca. U Tuzli su građani današnja dešavanja u Srbiji uglavnom komentarisali ogorčeni s nevjericom.

0: zvaničnika iz Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Da li je ovo bio neki logičan potez?
1: Pa mislim da jeste i mislim da je to jedan od prvih konkretnih poteza koje gospodin Konaković čini kao ministar vanjskih poslova.
0: Šta nam taj potez može donijeti?
1: Ba ne može nam, to je u
0: suštini... Može li nam naštetiti?
1: Pa vidite, ako ćemo biti potpuno iskreni, vrijeme kada se u Bosni i Hercegovini i Srbija imale dobre odnose je davno. To je u vrijeme dok je premijer bio Zoran Đinđić i nakon toga kada je premijer bio Boris Tadić. Nakon toga, od kako je SNS na vlasti, mi imamo toplo-hladno, ali u većini slučajeva hladno. Hladno odnose sa Srbijom, tako da nisam siguran da to nešto može napraviti veliku štetu. I onako mi, ako ćemo biti potpuno iskreni, mi nemamo dobre odnose sa Republikom Srbijom.
0: E, upravo sam to htio pitati. Kakve odnose sa Republikom Srbijom očekujete u narednom periodu?
1: Pa ja, poznavajući gospodina Vučića, predsjednika Republike Srbije, kao ozbiljnog manipulatora, ja mislim da će on u narednom periodu naći način kako će ovo okrenuti u svoju korist i on će biti taj koji će vjerovatno pokušati da pegla odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine. Znate, on jako ovisi o mišljenju, o javnom mijenju. Malo ko zna da je to možda jedan političar u Evropi koji najviše koristi istraživanje javnog mijenja i mjeri trendove. Onog momenta kada on vidi da građani Srbije žele da imaju bolje odnose sa Bosnom i Hercegovinom, on će promijeniti pjesmu i on će početi ponovo sa onom pričom da pruža ruku, da njegova ruka stoji prema novim tako.
0: Hoćemo li prihvatiti tu ruku?
1: Pa nisam onaj koji odlučio da li da se prihvati ili ne prihvati, ali u svakom slučaju mi voljeli to ili ne voljeli, oni su nama komšije i mi moramo naći način kako da sarađujemo s njima.
0: Još interesantnih dešavanja na vanjsko-političkoj sceni. Američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner sastali su se u Kijevu sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u okviru intenzivne diplomatske inicijative Vašingtona usmjerene ka pronalaženju modela za okončanje rata. Ranije su boravili u Moskvi. Hoće li posjete i ovi sastanci dati neke rezultate?
1: Pa ono što Trumpu treba, njemu treba da prije izbora u novembru, ovih midterm izbora, da pokaže građanima Amerike da on nešto može kontrolisati u svijetu i da može nešto zaustaviti. Ja mislim da je u njegovom planu jeste da zaustavi borbena dejstva između Rusije i Ukrajine i samo to slanje ovog tandema Witkoff i Kushner jest da je u prilog toj tezi da on na silu želi da to zaustavi, da je pokazivao građanima Sjedinjenih Američkih Država da je on to zaustavio. I druga stvar, ono što mi nikada ne smijemo zaboraviti, jeste da postoji ta jedna tajna koalicija između Putina i predsjednika Amerike, gospodina Trumpa, koja je bila puno očiglednija u prvom mandatu. Sad je to malo zamagljeno kroz ovo ratno dejstvo između Ukrajine i Rusije, ali tu jedan vid dobre komunikacije između njih dva postoji godinama.
0: Ostale aktualnosti s vanjsko-političke scene ostavit ćemo za naredni ponedjeljak.
1: Hvala vam, vidimo se.
0: Hvala vama. A vraćamo se u Tuzlanski kanton. Danas su započeli radovi na sanaciji i rehabilitaciji lokalne ceste, odnosno cestovne mreže u Živinicama u mjesnoj zajednici Gračanica. Vrijednost projekta je 508.000 maraka, a rok za realizaciju je 60 kalendarskih dana. Riječ je o najvećem projektu iz odluke vlade Tuzlanskog kantona.
2: Što se tiče regionalne cestovne mreže, ove godine smo već uložili određena sredstva u grad Živinice. Radi se o rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste R455C, znači 270 metara, 337.000 vrijednost projekta i sanacija mosta na toj istoj cesti na rijeci Spreči. Vrijednost projekta je bila 390.000 konvertibilnih maraka. Imamo potpisan ugovor, znači za par dana počinju radovi na istoj toj cesti, nastavak radova, dužina je 660 metara, vrijednost projekta je 900.000 konvertibilnih maraka, a u skorije vrijeme ćemo početi rekonstrukciju regionalne

0: Na cesti R455B, znači od, to je Ljubače Suha, od motela President prema Suhoj, a također i rekonstrukciju regionalne ceste R455A, znači Bašigovci Lukavica Zelenika. Radi se o projektu dužine 3 km, vrijednost je po projektantskim cijenama 2 miliona konvertibilnih maraka.
1: Ozvaničen je danas i početak realizacije značajnog projekta unapređenja lokalne putne infrastrukture na dionici Kikači i Hrasno-Donje. Načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović zajedno sa direktorom Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijadom Omerčićem danas je uveo izvođače u posao na projektu rehabilitacije i sanacije dijela lokalnog puta kojim je obuhvaćena dionica puta Kikači i Hrasno-Donje. Projekat obuhvata rehabilitaciju i sanaciju 430 metara lokalnog puta.
0: U mjesnoj zajednici Kikači, općina Kalesija, radi se o projektu dužine 430 metara, vrijednost projekta je 292.000 konvertibilnih maraka i evo, kao što vidite, izvođač danas počinje sa radovima. Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana. Osim ovog projekta, na području općine Kalesije, a iz ove odluke vlade, u narednim danima ćemo uvesti izvođača u posao u rehabilitaciji lokalne ceste u Vukovijama Donjim. Radi se o znači projektu vrijednosti 106.000 konvertibilnih maraka, 290 metara dužine, gdje je isto rok za završetak radova 60 kalendarskih dana. Ono što želim da istaknem je da ovo još jedan vid pomoći vlade Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama.
2: Uveliko će olakšati putnu komunikaciju za mještane Kikača, ali i za susjedne mjesne zajednice, za naseljena mjesta Babinu Luku, Hrasno Donje, Hrasno Gornje, Paraći, Horozovina, Seljublje, jer zaista ovo je frekventan put koji smo evo i dobili. Ja bi se prije svega zahvalio vladi Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Halilagićem, kantonalnoj direkciji cesta koji su evo kroz svoj javni poziv omogućili nama lokalnoj zajednici da možemo aplicirati i koji su prepoznali važnost jednog ovakvog projekta.
1: Za smještaj u studentskim domovima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026-2027. godini predviđeno je 410 mjesta. Konkurs je otvoren 15 dana, a u studentskom centru ističu da je kapacitet prethodne godine bio popunjen. Paralelno s prijemom novih stanara u centru se provode i aktivnosti na poboljšanju uslova smještaja.
3: Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti Univerziteta u Tuzli koji prvi put upisuju narednu godinu studija, a njihovo prebivalište ili boravište je udaljeno više od 15 km od Tuzli. Uz prijavu je potrebno dostaviti i traženu dokumentaciju.
4: Na web stranici mogu naći sve potrebne informacije kao i prijavni obrazac, koju dokumentaciju znači trebaju prikupiti i imaju rok 15 dana da kompletnu dokumentaciju.
3: Interes za smještaj u studentskim domovima prema riječima direktorice nije izostao ni prethodne godine. Kapaciteti su bili popunjeni, pa u centru očekuju dobar odziv i na ovogodišnji konkurs.
4: Pristižu studenti konstantno po čitav dan, očekujemo kao i prošle godine da će kapacitet biti popunjen. Tako da radujemo se novom početku.
3: U studentskom centru paralelno radi na poboljšanju uslova za boravak studenata. Dio aktivnosti već je završen, dok su druge u različitim fazama, a direktorica ističe da realizaciju usporavaju procedure javnih nabavki.
4: Adaptiran je prostor za 5 čajnih kuhinja u paviljonu 1, u paviljonu 2. Čekamo ovih dana do početka, do useljenja studenata da se montiraju i kuhinje i sva oprema. Također uspješno su završen tender za adaptaciju paviljona 2 gdje će se raditi kompletno uređenje interijera od krečenja soba, čitavog objekta kao i uređenja kancelarija, portirnice. I taj tender uspješno okončan, čekamo samo procedura da prođe, da se potpiše ugovor i krene sa realizacijom. Toaleti u paviljonu, vada se radi komplet, njihova adaptacija, renovacija.
3: Prijedlog rang liste bit će objavljen 25. septembra, a konačni rezultati 30. septembra. Studenti koji ostvare pravo na smještaj u domu će boraviti od 1. oktobra do 15. jula naredne godine.
1: U Dnevniku toliko, slijede sportske novosti i vremenska prognoza. Hvala na pažnji.

0: Slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine na startu novog ciklusa UEFA Lige Nacija najprije očekuju gostujući dueli sa Poljskom i Rumunijom 25. i 28. septembra, a zatim će pred domaćom publikom u Zenici ugostiti Švedsku i Poljsku 2. odnosno 5. oktobra. Selektor Barbareza predstojeće duele pozvao je 24 igrača, a na spisku se nalaze Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Salko Hamzić, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović, Ivan Šunić, Ivan Bašić, Kenan Busulađić, Ermin Mahmić, Najlo Merović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Haris Tabaković i Edin Džeko. Pred pozive su dobili Denis Hadžekadunić, Benjamin Tahirović, Aydin Hasić i Dino Beširović. Na spisku su tri nova imena, golman Tirola Salko Hamzić, defanzivac Olimpijakosa Zinedin Smajlović i veznjak Malmea mladi 19-godišnji Kenan Busulađić, koji će se pokušati nametnuti stručnom štabu. Reprezentativci će se okupiti 21. septembra u Sarajevu, kada će selektor Sergej Barbarez održati i konferenciju za medije povodom predstojećih susreta. Nakon 20 godina muška ekipa atletskog kluba Sloboda Tehnograd vraća se u Tuzlu sa titulom seniorskih prvaka u 2026. godini. Osim istorijskog uspjeha muške ekipe, veliki rezultat ostvarila i ženska ekipa osvojivši treće mjesto. Titula seniorskog ekipnog prvaka Bosne i Hercegovine i treće mjesto u ženskoj konkurenciji samo je kruna i nastavak dobrih rezultata tuzlanskih atletičara i atletičarki, koji su osvojili titulu seniorskog dvoranskog prvaka na 800 metara, bronzanu medalju na Balkanskom seniorskom prvenstvu na stazi, ispunili normu za Evropsko U23 prvenstvo, postavili novi seniorski državni rekord u dvorani i na stazi i osvojili titule seniorskih juniorskih prvaka Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Stvorili su novu generaciju mlađih juniora i juniorki, dječaka i djevojčica, koji će u budućnosti sigurno osvajati nove medalje na velikim takmičenjima. Tuzlanski automobilista Armin Mujkanović ostvario je još jedan sjajan rezultat na međunarodnoj sceni. Osvojio je 2. mjesto na Fiat Cez autoslalom utrci u Visokom Mitu u Češkoj. Pobjeda mu je na kraju izmakla za svega 0,9 sekundi, a rezultat dobija dodatnu težinu zbog činjenice da su domaći češki vozači dan ranije u subotu već vozili nacionalni šampionat na istoj stazi, pa su u nedjeljnu Fiat Cez utrku ušli sa blagom prednošću u poznavanju staze i uslova. Odluka o tituli prvaka Fiat centralnoevropske zone bit će donijeta na Kosovu u posljednjoj utrci sezone. Za Mujkanovića će to biti prilika da sezonu završi ostvarenjem jednog od svojih glavnih ciljeva, osvajanje međunarodne CES titule pod zastavom Bosne i Hercegovine. Tuzlanski vozač je i ove sezone pokazao da može ravnopravno parirati najboljim konkurentima iz regiona i Srednje Evrope, a podijum u Češkoj pokazao je da je u odličnoj formi pred odlučujuću završnicu prvenstva.
2: Tradicionalni međunarodni turnir u boksu Banovički pobjednik održava se svake godine u septembru mjesecu u organizaciji kluba borilačkih sportova Banovići. Turnir predstavlja jednu od centralnih sportskih manifestacija u okviru obilježavanja 10. septembra dana općine Banovići, a ove godine pored boksera iz Bosne i Hercegovine okupio je i boksere iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske.
3: Olimpijski boks je večeras na repertoaru, profesionalni boks je izostavljen zbog nekih tehničkih problema. Ovom prilikom zahvalio bi se opštini Banovići, Rudniku Banovići, Ministarstvu za sport i kulturu, TK, za koji su svoje finansijska sredstva uputili prema klubu borilačkih sportova Banovići. Očekujemo dobar meč kao i do sada svaki put u Banovićima. Ovo je 25. po redu Banovički pobjednik koji nikako nije prestaju da bude neodržan. Znači u vrijeme korone se održavao ovaj meč.
2: Banovički pobjednik ove godine održan je uz poruku boks je više od sporta, to je borba, disciplina, pobjeda. Turnir je organizovan pod pokroviteljstvom općine Banovići i svečano ga je otvorio općinski načelnik Mehmed Hasanović.
4: Moramo da kažemo da KB sa svojim trenerima, evo na čelu sa Zajmom Numanovićem, postavio taj visok standard. Evo oni nastavljaju ponovo da baštine taj dio, organizuju turnire, takmiče se u ligama, takmiče se u profesionalnom boksu. Mislim da jedan od najboljih promotora Banovića su sigurno oni.

Utorak 8. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena, na jugu do 37 stepeni. U srijedu 9. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima po Bosni može biti slabih lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.

Srdačno dobrodošlice, cijenjeni gledatelji, u novo izdanje serijala Svjetla pozornice. Već dugi niz godina smo, iskreno se nadam, dragi gosti u vašim domovima i trudimo se da vas upoznamo sa brojnim, kvalitetnim bosansko-hercegovačkim muzičkim umjetnicima. Posebno je zadovoljstvo kada vam predstavljam, pa ja bih rekla, ljude iz Sjene, ali ljude koji jako mnogo rade na obogaćivanju kulturne scene, ne samo tu

0: mimo standardnog, da se to nešto drugačije zaranžira, da se isolira nešto drugačije, mimo onih ustaljenih nekakvih normi poznatih muzičarima oko mene. Uh-huh. I onda sam počeo istraživati. Počeo sam sam da radim nešto, uz majku naravno, ona me tu non stop nekako usmjeravala i sve samo po sebi onda došlo, onda akademija je logičan bio slijed nekakav tih nekih dešavanja i sve ostalo što će dobiti samo.
1: Odabrati muziku kao životni poziv u uslovima Bosne i Hercegovine nije jednostavno i često je to borba s vjetrenjačama, često je to onako upitnik iznad glave, hoće li se moći od toga živjeti. Sama sam često morala odgovarati na ta pitanja kada su u pitanju neki životni odabiri ljudi oko mene. Ali zapravo, oni koji nemaju dodira s muzikom ne znaju kolika je to količina ljubavi i koliko je to neraskidiva veza između jednog mladog čovjeka koji se opredjeljuje za muzičku akademiju i muzike. Koliko je to ljubav koja ne priznaje prepreke i pokušava zapravo te prepreke preći.
0: Pa mnogi se često ufati u floskulu, muzika mi je sve u životu, ovako, ali to je bukvalno tako. Ja ne znam drugačije. I šta god da radim na polju muzike, bilo kojeg stila, žanra, dajem sve od sebe što mogu dati. I od moje pripreme do samog završnog nastupa, ne znam čega, zahtjeva puno odvojenog vremena. I porodica zna trpiti i tako dalje, ali bez njih to ne bi uspjelo, naravno. Ali to je jednostavno stvar bez koje ja ne bi mogao živjeti. To je definitivno, bio bi biljka i to je to.
1: Da. Faruk jest jednako muzika, jel?
0: Od prilike.
1: Po završenoj muzičkoj akademiji, mnogi zapravo koji okušaju muzičku scenu glavnog grada odluče tamo i ostati. I svjedočili smo i u ovoj emisiji mnogo puta da sa ljudima iz Tuzlanskog kantona razgovaram u Sarajevu, jer ih je životni put odveo i ostavio tamo. Ali ti si se odlučio vratiti se i graditi svoju muzičku priču u mjestu iz kojeg je sve i krenuo.
0: Pa da, to je uvijek dilema. Ostati, otići, negdje drugo otići, tako da imao sam raznih ponuda i da ostanem, da tamo radim, u školi da sviram, ali sticajem okolnosti i obiteljske tragedije koje smo i doživjeli, da mi majka umrla kad sam ja trebao krenuti na akademiju i vezano za brata, porodicu koja je tu bila, ja sam jednostavno i tako odgojen da sam privržen i volim svoj grad na kraju krajeva. Srebrenik je moj grad. Ja sam se odlučio vratiti i tražiti neku svoju sreću ovdje, naravno u saradnji. Nisam se nikad odrekao Sarajeva i svih ostalih gradova gdje sam uvijek bio dobrodošao kao muzičar.
1: Da, koliko je teško, uslovno rečeno, iz manje sredine pokušati napraviti neku priču, pa da se opet referiram na priču Generacija bez kompasa, napraviti u jednom manjem mjestu jednu apsolutno sjajnu rokersku priču za koju znam da je brže i lakše prepoznata izvan granica Bosne i Hercegovine nego što je to. Ovdje ste se morali, čini mi se, malo više dokazivati.
0: Pa jest. Ja sam Generaciju bez kompasa došao negdje krajem 90. godina i za mene je to bilo potpuno novo iskustvo da nešto što sam slušao, da sad to pokušam osvirati. Ja. Naravno, pokušam. Izrađivao sam se kroz taj band, ali to je skup jedan sjajnih muzičara, sjajnih ljudi koji su i meni bili vjetar u leđa. Posebno još mislim na ove starije koji su vremenom otišli iz benda, jer je bilo tu dosta nekih rotacija. Ali taj band je krčio put i u urbanim sredinama nešto. Je Srebrenik i svi su bili začuđeni. Mi smo znali otići u Zenicu na Zenički festival tada, da otkud vi iz Srebrenika? Ja sam, kaže, prolazio kroz Srebrenik, ali da neko svira taj repertoar i da ste autorski tako opredjeljeni na tom nivou tada, je bilo nepojmljivo za ljude.
1: A koliko je teško bilo izgraditi takvu jednu priču?
0: Pa dosta teško. Krenuti, evo ja ću uzeti Tuzla je moja, kao i Srebrenik, ja to tako gledam, jo. Ali doći i kao potpuni anonimus prezentovati nešto, prvi puta je bilo dosta teško. Mi smo prvi puta nastupili 2004. godine,

0: Bata, Kosti, Sinan, Vanović su formili band i svirku u domu da imaju. Mi smo nekako tu ušli kao predgrupa njima. I oni su bili baš oduševljeni svime time, da poslije toga je krenulo, jel. I sa našim Ajdom saradnja i koji voli taj zvuk, voli sve, sve je išlo onda postepeno. I Sarajevo, i Mostar, i van granica Bosne i Hercegovine. Ali ono što želim da ti kažem, da je danas sam slučajno telefon i posjetnik na Facebooku. Danas je godišnjica svirke u Lukavcu, gdje si ti prvi puta nas čula.
1: Da.
0: Smak tribut je bio, tako?
1: Tako je.
0: Eto, zato je, da, slučajno sam pogledao i tamo rekao, sad ćemo rekao, ovo ćemo reći.
1: Nevjerovatno, ali ništa to nije slučajno. Ispričat ću ti jednu anegdotu, ti se sjećaš toga. Jednom prilikom došli su mi neki rođaci iz Zagreba i pitali su, ok, gdje možemo čuti dobar rock and roll? Mi smo sjeli u auto i došli u Srebrenik jer ste taj dan vi svirali u vašem klubu Maršal. I sjećam se zapravo njihovih izraza iznenađenja kad su vas čuli i priče o tome kako vas i Zagreb mora čuti i kako trebamo pronaći zajedno svi prostor da Zagreb čuje kakav bend postoji ovdje. A zapravo, to je priča o tome da su svi ti sati, dani i godine uloženog truda rezultirali time da ste napravili potpuno autentičan, specifičan zvuk i priču koja je trajala, evo, reći ćeš mi koliko, 20 i kusur godina do trenutka dok ti nisi izašao iz tog benda. Bend u nekom obliku, ja vjerujem, i danas postoji. I pričat ćemo sa drugim akterima o njemu, no činjenica je da ste uspjeli napraviti vrlo autentičnu priču iz jednog mikroprostora i priču koja je prepoznata i mnogo izvan granica tog mikroprostora.
0: Pa jeste, pazite, članovi benda su se uvijek referirali ono što im je bilo blisko. Ja nikad neću reći, to je samo autentično GBK. Uticaj Pink Floyda, uticaj Smaka, uticaj Deep Purple, Led Zeppelina i drugih bendova, pa do Bill Cobama uzet ćemo neki jazz rock, su evidentni tu, ja. Ali naravno ostalo je autorskog. I uvijek se nekako to guralo i autorski, ali da ne bude povlađivanje publici, da ti moraš po svaku cijelu napraviti nekakvu pjesmu da ona prođe. Ne, to GBK nije nikad radio. Uvijek su imali nekako svoje određenje i eto i poslije mene ja znam da bend i dalje djeluje i nadam se nekim novim pjesmama, novim stvarima, jer oni to apsolutno zaslužuju.
1: Jer svaki njihov uspjeh doživljavaš, vjerujem, kao svoj.
0: Apsolutno.
1: I neka nama takvih bendova u moru svega što nas okružuje, a što je muzički i kvalitativno poprilično diskutabilno, treba nekako napraviti balans na tom vaganju i da i za one koji vole neku drugu vrstu muzike postoji mogućnost izbora.
0: Pa ja bih rekao da je to više stvar muzičkog odgoja. Ti takvi bendovi, slične ili potpuno drugačije profilacije, su jako bitni. Opet dolazimo do medija, dolazimo do mnoge priče gdje ja to često potenciram sa kolegama svojim, ali i djeci pričam u školi, jer im tu mogu ponuditi nešto. Ali se trenutno ne nudi. I dobijamo bumerang da ako se nešto ne promijeni, da uskoro publike za kvalitetnu muziku će imati sve manje i manje.
1: Da, i na kraju ćemo doći do toga da je nemamo.
0: Da.
1: Nažalost, ja ne želim da se ta predviđanja ostvare, ali moramo svi nekako zasukati rukave da se to i ne desi.

0: knjiga. Ali generalno, potrebna je mnogo veća podrška društva i finansijska sredstva. Ja razumijem da vladajućim strukturama u većini slučajeva umjetnost nije nešto što je bitno, da ne ide u neke dalje krajnosti, ali mora se, pogotovo veće sredine, mora pokazati manjim sredinama da se to može, da nije zamrlo, da bi krenulo i dalje.
1: Da, koliko danas imaš ambiciju, želju pokretati nove muzičke priče u Srebreniku pa dalje, uz taj rad sa djecom, što ti je životni poziv, ima li danas te kritične mase da se pokrene nešto?
0: Pa ima, kako da ne. Ima i za hore, evo kolekcija koju smo upravo danas videli, moja drugarica Edisa, ona je tu bila, ona nastavno govori, kada ćemo faru, šta ćemo, ovako, ja svoji obaveza tamo vamo, jer ako se uzmem posla, hoću da radim taj posao pošteno, da ga kako treba napravim, ali ima, ali sve teže, mislim na omladinu.
1: Da.
2: Po završenom studiju Faruk Smajlović se vratio u rodni Srebrenik i započeo pedagošku karijeru, ali i pokrenuo brojne muzičke priče koje su ostavile i danas ostavljaju značajan trag u muzičkom životu ovog grada.

0: Da, mediji nekako ne shvataju koju odgovornost nose sa sobom. Ja ću se vratiti na jedno gostovanje Generacije bez kompasa u jednoj od mojih emisija autorskih, u kojoj su me, pa sigurno mjesec dana nakon toga, ljudi zvali, pitali odakle su ti ljudi. Ja kažem, iz Srebrenika. Pa kao, kako ne znamo? Ili, hvala što ste nam omogućili da vidimo da postoji i takvo nešto. Dakle, velika je odgovornost i na vama muzičkim pedagozima i na nama medijima s druge strane da nekako formiramo neke nove generacije koje će znati razlučiti šta je kvalitetno, šta nije i znati prepoznati zapravo taj kvalitet u moru svega što nas okružuje. Koliko o tome razmišljaš svaki dan kad kreneš na nastavu?
1: Pa razmišljam. Razmišljam i na adekvatnosti ovo društva i ambijenta u kojem se nalazimo. O malom broju časova muzičke kulture i šta ćeš ti ponudiš djetetu sad indekse Modra rijeka ili ponudiš Beatlese za jedan čas. To je jako malo.
0: Da.
1: Čak djeca znaju govoriti to je, ma nije to ništa zato što mu nije ponuđeno. Samo je tada ponuđeno u moru onoga što je loše. Ali jednostavno ja ne odustajem od toga, svaki dan razmišljam o tome. Pokušavam kroz školu, kroz sve svoje aktivnosti da na neki način odgojimo publiku, da im ukažemo šta je dobra muzika, a on će sebi zabrati šta će od toga, nikome se to ne nameće. Samo da znaš šta je dobro, šta je kvalitetno, a ti izaberi sebi.
0: Izaberi ovu ili onu stranu.
1: Ma naravno.
0: Kada si završio svoj angažman u Generaciji bez kompasa, čini mi se jedno si dobro vrijeme posvetio samom sebi i svom druženju sa instrumentom, ne forsirajući toliko muzičke angažmane, a onda su oni došli sami po prirodi ovog posla, lako se i brzo čuje za dobrog muzičara gdje god da on živi. Ali ta tvoja ljubav i druženje sa instrumentom je zapravo vrlo specifično. Mnogi koji su te slušali kažu da imaš vrlo poseban način interpretacije, oni koji su te gledali kažu da imaš i vrlo specifičan i poseban scenski nastup. Zapravo, mnogo toga što je uticalo na tebe dok si slušao određenu muziku, si pokušao usaditi u tu svoju interpretaciju.
1: Pa, puno ti, nahvali ti mene posve. Muzika je život. Muzika je svaki minut tvojeg života. I kad legneš, razmišljaš o muzici. Mm-hmm. Apsolutno. U sve nekakve nedaće života ili šta ti ja znam. Moji angažmani sa drugim izvođačima su u određenom mjeri postojali i vremenu dok sam ja svirao u GBK, svirao sam sa Mizlom Selimovićem, sa Samelom Ćurićem, sa Kicetom, da ne navodim, Emir Hot, Muris Varajić. I onda poslije Generacije bez kompasa je to bio divan. Alen Lemešević, eto sad je došao i Hari Matahari, ali uvijek čovjek mora imati entuzijazam da ono što radi, radi najbolje što može. A sad, hoće li doći taj neki rezultat? Neće doći. Ja vjerujem da hoće doći. Ali samo do truda, rade, zalaganja. I ti kažeš, provodiš dosta vremena na instrumentu. Da, i dan danas.
0: Nisam rekla u noćnim satima.
1: Ja. To mi je ahilova peta. A mnogi su me pitali, eto, zašto hajde, cilindar staviš ovako to, hajde, scenski nastup. Ali zašto naučali? Jer,
0: da ugasim sebi svjetlo.
1: Pa da, jer dođemo na vinu i to budu jaka svjetla, upravo kao što vašim krvnim kažem sad. Ne snalazim se najbolje pod jakim svjetlima i često žmirim dok sviram, jer to mi je ta neka emocija. Najveće kad sviram ili vježbam kod kuće, to je poluzamračen prostor, pa me onda ruže kod kuće, kaže, a ne možemo
0: otvara, pali nam svjetlo,
1: ja imam dio svoj i tako dalje, ali jednostavno to je neki moj takum, to je nešto gdje se ja osjećam dobro da bi mogao dati određenu emociju i dati nešto od sebe. Eto, to je to.
0: Da, ja se sjećam jednog snimanja u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, probe Ive Pogorelića, ne znam znaš li za to, ali on svira u potpunom mraku. I mi smo, kolega snimatelj i ja, morali po tom mraku da uđemo i da mu se približimo bez ikakvog paljenja svjetala.

0: Znaš da se uvijek radujem svakom tvom novom muzičkom projektu, imam tu čast da uvijek među prvima saznam kad je nešto da. Gotovo, pa da tu tradiciju nastavimo i u budućnosti, a meni će uvijek biti drago da se sretnemo i pred kamerama i mimo toga da razgovaramo o tvom muzičkom angažmanu, jer zaista mislim da si jedan od onih vrijednih pregalaca u kulturi na ovim prostorima, koji djeluješ onako iz scene, a Boga mi si mnogo iz sjene, a mnogo si toga uradio, a nekako mi intuicija kaže da ćeš još mnogo toga i uraditi, pa ćemo se svakako družiti još.
1: Kako kaže ovaj, Štuki kaže, Bože zdravlja, jel? Ovaj, hvala vama još jednom na pozivu. Ovaj, nadam se da ćete istrajati, nadam se da ćete ovu našu Barbaru zadržati, da će zdravlje ovaj poslužiti da ovako stremi ka pravim stvarima i da nam bude bolje svima i u muzičkom svijetu, a i u ovom drugom.
0: Sjajnu poruku si ostavio za kraj ove emisije. Hvala ti na ovom divnom razgovoru, ja sam zaista uživala, bilo mi je veliko zadovoljstvo.
1: Također, hvala.
0: Hvala vama, cijenjeni gledatelji, što ste nam i danas poklonili svoju

0: pažnju. Znate da sam posebno emotivna kada predstavljam muzičke umjetnike sa prostora Tuzlanskog kantona, naročito one koji nisu tako često u javnosti, a koji imaju mnogo toga da nam kažu i pokažu. Ja sam ubjeđena da je baš današnja emisija bila primjer toga kako zaista postoje ljudi koji rade vrijedno, ne eksponiraju se previše, a ostavljaju muzički trag. Faruk Smajlović svakako je jedan od njih i danas je bio gost serijala Svjetla pozornice. Doviđenja.
1: Ovo sedmično izdanje emisije Svjetla pozornice posvećeno je ovom sjajnom mladom bosansko-hercegovačkom umjetniku, čovjeku koji svojim djelovanjem ostavlja trag u vremenu i prostoru u kojem živi, i to na brojnim muzičkim poljima. Faruk Smajlović gost je ovo sedmičnog izdanja emisije Svjetla pozornice.

Nastavljamo sa našim putovanjem kroz 15 minuta oko svijeta, idemo prema Americi, idemo na Sjevernu Ameriku, tačnije Denali, vrh 6190 metara. On je dio jedne od najupečatljivijih prirodnih sredina na planeti, smješten na Aljasci. Denali stoji kao div u sredini najsjevernije države u Sjedinjenim Američkim Državama i dominira područjem. Do 2015. godine zvala se Mount McKinley, kada je preimenovana od strane predsjednika Barack Obame. On joj je vratio prvobitno ime kojima je narod koji kon zove generacijama, a to je Denali. Davne 1896. godine jedan kopar zlata promijenio ime Denali kako bi ime planine postalo prezime tadašnjeg predsjedničkog kandidata Williama McKinleya, koji je bio i 25. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Nakon sjeverne prelazimo u Južnu Ameriku, idemo na Aconcagua, to je najviša planina u planinskom lancu Anda, smještena je u provinciji Mendoza na zapadu Argentine i blizu granice sa Čileom. Andski vrh prvi puta je osvojio švicarski alpinista Matija Zurbriggen 1897. godine. Aconcagua ima dva vrha, sjeverni dio uzdiže se na 6962 metra, što ga čini krovom Amerike, dok je južni vrh ima visinu od 6930 metara. Vrhovi su povezani grebenom udaljenim otprilike 1 km, poznatim kao prolaz Govanko.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak 8. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena, na jugu do 37 stepeni. U srijedu 9. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima po Bosni može biti slabih lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Opre se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Preporučuje se smanjenje aktivnosti tokom najtoplijeg dijela dana, kao i adekvatna zaštita od ultravioletnog zračenja.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdo Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dega Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Slijedi drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona.

0: Večeras sa vama, Eldar Hurić.
1: Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Pratite dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona i čijeg sadržaja na početku izdvajamo.
2: Predstavnici Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona posjetili osnovnu školu Živinice Gornje i obišli radove na izgradnji sportske sale.
3: Tako da će ovo generalno utjecati pozitivno na cijelu lokalnu zajednicu, pored toga što će biti bolji uslov za održavanje časova tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
2: Požar u Repuhu kod Živinica ne jenjava, gašenje otežava nepristupačan teren.
4: Pojavi se požar koji se širi. Zadnjih nekoliko dana imali smo po tom osnovu jako nepovoljne vremenske prilike.
2: U Beogradu sahranjen presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Sahrani prisustvovali brojni političari iz RS-a.
5: Pobio djecu i nevino narod da se sad u državni počasti to sve odradi, to je stvarno neverovatno.
2: Vanjsko-političke teme u dnevniku komentariše Zoran Blagojević. Počeli radovi na sanaciji i rehabilitaciji putne infrastrukture u Živinicama i Kalesiji.
6: Radi se o najvećem, gledajući i dužinski i novčano, najvećem projektu iz ove odluke vlade Tuzlanskog kantona.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu odumjerenu oblačnost.
1: Predstavnici vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona posjetili su osnovnu školu Živinice Gornje, gdje su u toku radovi na izgradnji sportske sale. Učenici nastavu tjelesnog odgoja i obrazovanja obavljaju na obližnjem poligonu, jer škola nikada nije imala objekat namijenjen za takve aktivnosti. Radovi će se izvoditi u tri faze, a konačan završetak bi trebao biti 2028. godine.
7: Učenici osnovne škole Živinice Gornje prinuđeni su da improvizuju tokom časova tjelesnog odgoja i obrazovanja. U jesenjem i proljetnom periodu nastavu imaju na otvorenom, a zimi u holu škole. U budućnosti će to biti promijenjeno jer je u toku izgradnja sportske sale. Objekat škole je izgrađen je sada već davne 1981. godine, a konačno su obezbijeđeni i uslovi za izgradnju sale.
8: S ovim stvaramo pretpostavke da ćemo imati, dakle, u narednom periodu onako kako je zaslužuje jedno dijete. Dakle, dijete, učenik za 21. vijek.
9: Jako smo uzbuđeni, stvarno, i radosni smo, mi ne možemo tu radost, znači, vama opisati, mi to dugo čekamo. Ovo je veliki korak za našu školu. Mi se borimo, recimo, ja sam dugo u vijeću roditelja i uvijek je bila prva tačka na vijeću roditelja kad će nam neko pomoći da počnemo salu.
7: Projektna dokumentacija pripremljena je prošle godine, a u ovoj su godini počeli i radovi, zahvaljujući sredstvima vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva. Sportska sala će biti dužine 30,5 metara i širine 18 metara. Gradi se u tri faze. Prva faza će biti završena do narednog mjeseca, što podrazumijeva pokrivanje objekta. Osigurano je skoro 650.000 konvertibilnih maraka.
3: Izgradnjom ovog objekta uslovi će biti puno bolji, ali naravno tu neće stati taj narativ. Ljudi koji žive u ovoj mjesnoj zajednici imat će priliku da se njihova djeca bave i određenim vrstama sporta, da imaju određen trenažni proces, da se možda bave i kulturno-umjetničkim aktivnostima, tako da će ovo generalno utjecati pozitivno na cijelu lokalnu zajednicu.
7: Za grad Živinice je ovo jedan od najvažnijih projekata u oblasti obrazovanja posljednjih godina. Ova škola jedina nije imala sportsku salu, pa su u gradskoj upravi zahvalni vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona za osigurana sredstva za ovaj projekat.
10: Zaista mi je ogromno zadovoljstvo što svjedočimo, evo, da su radovi u poodmakloj fazi, prvi lot, prva faza, a onda ispred nas su još dvije faze kada treba ovu konstrukciju zatvoriti, poslije urediti parket i sve ostale sadržaje, i ovo će biti jedna od najboljih fiskulturnih sala na području ne samo grada Živinice, nego siguran sam i Tuzlanskog kantona.
7: Bez inicijativa i podrške nadležnih organa ovaj projekat ne bi zaživio. Jedan od zagovarača izgradnje sportske sale u Gornjim Živinicama je zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Muamer Zukić. Upravo je podrška Skupštine Tuzlanskog kantona od izuzetne važnosti za kapitalna ulaganja u školsku infrastrukturu.
11: I na nivou Skupštine, na nivou vlade, na nivou ministarstva, škole i direktora, sva ta struktura je bila zainteresirana za ovaj projekat, zato što je prijeko potreban, jer, evo, kako smo i čuli od naših domaćina, jedina škola na

0: koja nema fiskulturnu salu, tako da, da zaista tu nije bilo, neću reći velikog, nego uopće nikakvog otpora, samo je bilo stvar metodologije, tehnike, kad, kako, ovako, kako se evo i premijer i ministar pojasnili, a mogu ovdje evo kazati da smo mi na nivou skupštine to uradili ono što je do nas.
1: Širom Tuzlanskog kantona u toku je realizacija projekata izgradnje ili rekonstrukcije sportskih sala, igrališta i drugih objekata. Ovo je, prema riječima premijera, godina historijskih ulaganja u svim lokalnim zajednicama kantona.
2: Već smo nekoliko puta kazali da desetak ovakvih objekata ili smo izgradili i otvorili ili gradimo na području Tuzlanskog kantona i to je, jeli, nešto što će ostati za vlade Tuzlanskog kantona, ali zašto vjerujemo da treba da ima kontinuitet u narednim godinama, jer je obrazovanje, znamo, isključiva nadležnost kantonalnog nivoa vlade, iz kojeg razloga i treba da ima posebno mjesto. Naravno, ovu salu i pravimo radi naših najmlađih, da im osiguramo uslove njihove, prije svega evo, njihovog fizičkog, fiskulturnog obrazovanja.
1: Osnovna škola Ževinice Gornje trenutno ima 204 učenika. Neki od njih će nastavu tjelesnog odgoja i obrazovanja imati u budućoj sportskoj sali, u kojoj će biti moguće igrati mali fudbal, košarku i odbojku. Očekuje se da će svi radovi biti završeni u 2028. godini.
3: Vatra u Repuhu kod Živinica već danima ne jenjava, iako je trenutno pod kontrolom, požarište je i dalje aktivno, a svaka promjena vremena i jačanje vjetra mogli bi ponovo zakomplikovati situaciju. Poseban problem je teren, nepristupačan i miniran, pa vatrogasci na pojedine dijelove ne mogu prići. Zbog toga se pomoć traži iz zraka, a nakon djelovanja helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pomoć u gašenju iz zraka stigla je u poslijepodnevnim satima i iz Zenica Dobojskog kantona.
4: Repuh već danima gori. Prema podacima civilne zaštite Tuzlanskog kantona, do sada je opožareno preko 3 hektara. Ekipe su i dalje na terenu, prate situaciju i nastoje spriječiti širenje požara. Za sada nema vjetra, pa je požar stavljen pod kontrolu. Ali to ne znači da je opasnost prošla. Ovaj požar posebno opasnim čini teren kojim se vatra širi. Minirana područja su nedostupna ljudima, zbog čega gašenje sa zemlje nije moguće.
5: Nekoliko dana unazad mi se na području grada Ževinice zaista susrećemo sa velikim izazovom i problemom sa širenjem požara koji je nastupio sa područja općine Šeković. Dakle, ono što nam posebno predstavlja opasnost i problem jeste da se radi o veoma nepristupačnim terenima. Pojavio se požar koji se širi. Zadnjih nekoliko dana imali smo po tom osnovu jako nepovoljne vremenske prilike, topli vjetar, vrelo vrijeme, širenje požara zaista je bilo jednom dinamikom koja je bila zabrinjavajuća. Mi smo blagovremeno poduzeli sve što smo mogli.
4: Protekle noći u Repuhu je požar gasio helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Izvršeno je nekoliko naleta, ali se iz tehničkih razloga morao vratiti u bazu. Predstavnici lokalne vlasti su zbog toga pomoć potražile i na drugim adresama.
5: Kontaktirao sam i zamolio premijera vlade Tuzlanskog kantona, gospodina Irfana Halilagića, koji je razgovarao sa premijerom Zeničko-Dobojskog kantona, gdje oni imaju svoj helikopter, imaju svoju posadu. Ukoliko se stvore sve pretpostavke kako smo to zamislili, mi možemo očekivati danas da bi se taj požar mogao sanirati.
4: Pomoć ipak nije izostala. Nakon što su požari na području Zeničko-Dobojskog kantona stavljeni pod kontrolu, tamošnja vlada je dala saglasnost za angažman helikoptera na požarištu u Živinicama. Dogovor je postignut između premijera dva kantona. Ovo je ujedno i primjer da u kriznim situacijama međusobna pomoć i dobra saradnja institucija mogu biti ključni.
6: Obavio sam naravno jučer razgovor sa kolegom Halilagićem i upoznali se situacijom i problemima koji imamo tamo na terenu. Naravno da je naš helikopter na raspolaganju i očekujemo, u stvari donešena je odluka da se angažuje helikopter civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Nadležni upozoravaju građane da ne prilaze požarištima i ne pokušavaju sami gasiti požar.
5: Prije svega da vode računa o zaštiti šume, da ne izlažu šumske predjele otvorenim plamenima, da čuvamo šumu, a kada se pojave ovakve slučajeve, posebno ih molim da samo inicijativno ne odlaze na lice mjesta, da ne poduzimaju ništa na svoju ruku ili na pozive nekih društvenih mreža neodgovornih pojedinaca, jer najvažnije su nam ljudske

0: ljudski životi.
1: Iako je požar u Repuhu trenutno pod kontrolom zbog nepristupačnog terena i opasnosti od ponovnog širenja, nadležne službe ostaju u pripravnosti. U slučaju potrebe, pomoć i dodatne snage spremne su pružiti i oružane snage Bosne i Hercegovine.
2: Naši građani zaista kroz podršku oružanih snaga Bosne i Hercegovine zapravo vrše podršku onome što je najvažnije, a to je da budemo spremni da služimo Bosni i Hercegovini i njenim građanima.
1: Repuh je trenutno pod kontrolom, ali dok god vatra tinja na miniranom i nepristupačnom terenu, opasnost nije otklonjena. Zato će uz ekipe na terenu glavnu ulogu ponovo imati oni koji vatru mogu napasti iz zraka.
3: Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Danas je u Beogradu sahranjen uz vojne počasti. Uprkos upozorenjima iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, sve je održano onako kako je i najavljeno.
4: Patrijar Porfirije služio je opelo, a Mladić je ispraćen uz vojnu ceremoniju. Kovčeg čovjeka osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida čuvali su vojnici, dok su se oko njega okupili ministri Srbije i brojni političari iz Republike Srpske. Toliko o priči da je ovo samo porodični ispraćaj. Aleksandar Vučić ipak je pronašao način da ne bude tamo. Predsjednik Srbije izostao je zbog susreta sa predsjednikom Uzbekistana. Nije međutim izostao njegov sin Danilo. A državu su zato predstavljali ministri. Dakle, predsjednik službeno zauzet, država ipak prisutna. A iz Republike Srpske gotovo svi. Milorad Dodik, Željka Cvijanović, Siniša Karan, premijer Savo Minić, ministri, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ali i predstavnici opozicije. Stigao je i Draško Stanivuković, kao i lider SDS-a Branko Blanuša i drugi opozicioni političari. Kao da se na ispraćaju vodila tiha politička utakmica, ko će pokazati veću odanost Mladiću, a time i dokazati ko je veći Srbin. Čak je i Nenad Nešić poručio da je došao kao građanin Republike Srpske i pripadnik srpskog naroda da se pokloni generalu. Politička scena RS-a tako je barem danas pokazala rijetko viđeno jedinstvo. Vlast i opozicija različiti pogotovo svemu, osim kada treba stati pred kovčeg pravosnažno osuđenog ratnog zločinca. U Tuzli su građani današnja dešavanja u Srbiji uglavnom komentarisali ogorčeni s nevjericom, posebno zbog činjenice da se čovjek pravosnažno osuđen za genocid ispraća kao heroj.
5: Ne znam, strahota, čovjek koji je osuđen za genocid i napravio toliko ratnih zločinaca, pobio djecu i nevina narod, da se sad u državne počasti to sve odradi, to je stvarno nevjerovatno.
6: Mislim, to je baš grubo i ružno što se radi, jadne one žrtve koje su izgubile život naše, ni za što, što se kaže, a oni njega veličaju. To je meni za svaku osudu.
7: To je sramota za državu Srbiju, jer oni hoće da idu u Evropsku uniju i to, a to im ne priliči, jer ipak je on ratni zločinac. I tolike su majke Srebrenice ostale bez djece i bez muževa i djeca bez očeva i sramota stvar.
8: Nemoj povraćaj mi se. Mislim, nemam riječi. Crv za mene. Šta je uradio? Šta su uradili i šta radi i dan danas?
9: Ali evo, nakon svega ovaj postupak Srbije, kako to komentaš?
8: Pa isti su. Koji komentar? Koji komentar hoćete vidite što radi svom narodu? Svojim ljudima, svojim studentima. Šta dalje da vam priča? Utjeruju strah, prave depresiju, otimaju, kradu, samo sebe kupuju, samo sebi. Kriza, ode, Rusija, pokupiše sve u džopovo i odeši. Svi redom, i sin onaj njegov, Mladićev, nema što nema, i on će tako isto.
4: I sve to uprkos jasnim upozorenjima. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posjetu Srbiji zbog, kako je navela, glorifikacije Mladića, poručujući da je takav odnos ne spoji s evropskim vrijednostima. Iz Evropskog parlamenta stigli su i pozivi da se razmotri zamrzavanje evropskih pregovora sa Srbijom. Reagovali su i američki senatori, tražeći da se Srbija i Republika Srpska distanciraju od ceremonije. Ništa od toga ih nije spriječilo. Vojne počasti su održane, patrijar je služio opelo, političari su došli, a hiljade građana ispratile su Mladića. A sve to ne mijenja ono što je utvrdio Međunarodni sud. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid. To nije politički stav niti stvar tumačenja, već sudski utvrđena činjenica koju ni današnje počasti ne mogu izbrisati.
3: U U nastavku dnevnika ćemo o vanjsko-političkim temama. Gost u studiju je Zoran Blagojević. Dobro večer i dobrodošli.
0: Dobro večer vama i vašim gledalcima.
3: Ono što je danas najaktuelnije je svakako događaj iz Beograda. U Beogradu je danas održana sahrana osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, a bez obzira na najviše vojne počasti i na činjenicu da su prisustvovali brojni ministri iz Evropske komisije, smatraju da on nije sahranjen uz državne počasti. Gospodine Blagojević, kako vi gledate na ovo?
0: Pa mene nije iznenadilo. Prije svega ja sam, pogotovo u zadnjih godina, jako skeptičan prema rukovodstvu Evropske unije i mislim da ovo rukovodstvo Evropske unije zapravo unazadilo Evropsku uniju, a ovo što ovakva izjava kako su sad dali zapravo samo dodaje mojoj tezi da sam potpuno u pravu. Evropsku uniju vodi sad jedna grupa političara potpuno nesposobnih.
3: Ono što je interesantno je da je Evropska unija kazala, odnosno predstavnici Evropske unije su kazali da mjestu onima koji veličaju ratne zločince i ratne zločine nema mjesta, dakle, u Evropskoj uniji i te zemlje nisu dobrodošle u Evropsku uniju. Da li je Srbija na neki način sama sebi zatvorila vrata Evropske unije?
0: Pa nisam siguran. Vidite da ne postoje jasna pravila oko ulaska u Evropsku uniju. Možda je to nekada i bilo. Ali to u zadnjih godinama potpuno sva ta mjerila se poremećena. Samim tim što Evropska unija daje ponudu Ukrajini da zemlji koja ne zna sad pokazati na karti koliki su i gdje su njihove granice, pošto ne kontrolišu čitavu svoju državu, njih nude da postanu kandidati, a na primjer mi, Crna Gora, još nismo ni blizu da budemo članovi. Tako da mislim da je tu potpuno poremećeno bilo kako mjerilo i ako govorimo o pristupu Evropskoj uniji.
3: Brojni političari iz Republike Srpske uz one iz Srbije bili su danas u Beogradu. Prema vašem mišljenju, da li će uslijediti sankcije za njih?
0: Pa nisam siguran. Nisam siguran. Ovo će svega biti dva dana buke i po medijima i da će se to jednostavno će splasnuti. Ali da će sramota na licima tih ljudi ostati među običnim narodom, da, hoće.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je na preskonferenciji da će povući svo osoblje iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu zbog ponašanja zvaničnika iz Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Da li je ovo bio neki logičan potez?
0: Pa mislim da jeste i mislim da je to jedan od prvih konkretnih poteza koje gospodin Konaković čini kao ministar vanjskih poslova.
3: Šta nam taj potez može donijeti?
0: Ba ne može nam, mi to je u
3: može suštini... Može li nam naštetiti?
0: Pa vidite, ako ćemo biti potpuno iskreni, vrijeme kada se u Bosna i Hercegovina i Srbija imale dobre odnose je davno. To je u vrijeme dok je premijer bio Zoran Đinđić i nakon toga kada je premijer bio Boris Tadić. Nakon toga, od kako je SNS na vlasti, mi imamo toplo-hladno, ali u većini slučajeva hladno. Hladno odnose sa Srbijom, tako da nisam siguran da to nešto može napraviti veliku štetu. Onako mi, ako ćemo biti potpuno iskreni, mi nemamo dobre odnose sa Republikom Srbijom.
3: Ja upravo sam to htio pitati, kakve odnose sa Republikom Srbijom očekujete u narednom periodu?
0: Pa ja poznavajući gospodina Vučića, predsjednika Republike Srbije, kao ozbiljnog manipulatora, ja mislim da će on u narednom periodu naći način kako će ovo okrenuti u svoju korist i on će biti taj koji će vjerovatno pokušati da pegla odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine. Znate, on jako ovisi o mišljenju, o javnom mijenju. Malo ko zna da je to možda jedan političar u Evropi koji najviše koristi istraživanje javnog mijenja i mjeri trendove. Onog momenta kada on vidi da građani Srbije žele da imaju bolje odnose sa Bosnom i Hercegovinom, on će promijeniti pjesmu i on će početi ponovo sa onom pričom da pruža ruku, da njegova ruka stoji prema nama i tako to.
3: Hoćemo li prihvatiti tu ruku?
0: Pa nisam onaj koji odlučio da li da se prihvati ili ne prihvati, ali u svakom slučaju mi voljeli to ili ne voljeli, oni su nama komšije i mi moramo naći način kako da sarađujemo s njima.
3: Još interesantnih dešavanja na vanjsko-političkoj sceni. Američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner sastali su se u Kijevu sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u okviru intenzivne diplomatske inicijative Vašingtona usmjerene ka pronalaženju modela za okončanje rata. Ranije su boravili u Moskvi. Hoće li posjete i ovi sastanci dati neke rezultate?
0: Pa ono što Trumpu treba, njemu treba

0: da prije izbora u novembru, ovih midterm izbora, da pokaže građanima Amerike da on nešto može kontrolisati u svijetu i da može nešto zaustaviti. On, ja mislim da je u njegovom planu jeste da zaustavi borbena dejstva između Rusije i Ukrajine, i samo to slanje ovog tandema Virkov i Kušner jest da je u prilog toj tezi da on na silu želi da to zaustavi, da je pokazivao građanima Sjedinjenih Američkih Država da je on to zaustavio. I druga stvar, ono što mi nikada ne smijemo zaboraviti, jeste da postoji ta jedna tajna koalicija između Putina i predsjednika Amerike, gospodina Trumpa, koja je bila puno očiglednija u prvom mandatu. Sad je to malo zamagljeno kroz ovo ratna dejstvo između Ukrajine i Rusije, ali tu jedan vid dobre komunikacije između njih dva postoji godinama.
1: Ostale aktualnosti s vanjsko-političke scene ostavit ćemo za naredni ponedeljak.
0: Hvala vam, vidimo se.
1: Hvala vama. A vraćamo se u Tuzlanski kanton. Danas su započeli radovi na sanaciji i rehabilitaciji lokalne ceste, odnosno cestovne mreže u Živinicama u mjesnoj zajednici Gračanica. Vrijednost projekta je 508.000 maraka, a rok za realizaciju je 60 kalendarskih dana. Riječ je o najvećem projektu iz odluke vlade Tuzlanskog kantona.
2: Što se tiče regionalne cestovne mreže, ove godine smo već uložili određena sredstva u grad Živince. Radi se o rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste R455C, znači 270 metara, 337.000 vrijednost projekta, i sanacija mosta na toj istoj cesti na rijeci Spreči, vrijednost projekta je bila 390.000 konvertibilnih maraka. Imamo potpisan ugovor, znači za par dana počinju radovi na istoj toj cesti, nastavak radova, dužina je 660 metara, vrijednost projekta je 900.000 konvertibilnih maraka, a u skorije vrijeme ćemo početi rekonstrukciju regionalne ceste R455B, znači od, to je Ljubače Suha, od motela President prema Suhoj, a također i rekonstrukciju regionalne ceste R455A, znači Bašigovci Lukavica Zelenika. Radi se o projektu dužine 3 km, vrijednost je po projektantskim cijenama 2 miliona konvertibilnih maraka.
1: Ozvaničen je danas i početak realizacije značajnog projekta unapređenja lokalne putne infrastrukture na dionici Kikači i Hrasno Donje. Načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović zajedno sa direktorom Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijedom Omerčićem danas je uveo izvođače u posao na projektu rehabilitacije i sanacije dijela lokalnog puta kojim je obuhvaćena dionica puta Kikači i Hrasno Donje. Projekat obuhvata rehabilitaciju i sanaciju 430 metara lokalnog puta.
2: U mjesnoj zajednici Kikači, općina Kalesija, radi se o projektu dužine 430 metara, vrijednost projekta je 292.000 konvertibilnih maraka, i evo, kao što vidite, izvođač danas počinje sa radovima. Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana. Osim ovog projekta, na području općine Kalesije, a iz ove odluke vlade, u narednim danima ćemo uvesti izvođača u posao u rehabilitaciji lokalne ceste u Vukovijama Donjim. Radi se o projektu vrijednosti 106.000 konvertibilnih maraka, 290 metara dužine, gdje je isto rok za završetak radova 60 kalendarskih dana. Ono što želim da istaknem je da ovo još jedan vid pomoći vladi Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama.
3: Uveliko će olakšati putnu komunikaciju za mještane Kikača, ali i za susjedne mjesne zajednice, za naseljena mjesta Babinu Luku, Hrasno Donje, Hrasno Gornje, Paraći, Horozovina, Seljublje, jer zaista ovo je frekventan put koji smo evo i dobili. Ja bi se prije svega zahvalio vladi Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Halilagićem, kantonalnoj direkciji cesta koji su evo kroz svoj javni poziv omogućili nama lokalnoj zajednici da možemo aplicirati i koji su prepoznali važnost jednog ovakvog projekta.
1: Za smještaj u studentskim domovima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026-2027. Godini predviđeno je 410 mjesta. Konkurs je otvoren 15 dana, u studentskom centru ističu da je kapacitet prethodne godine bio popunjen. Paralelno s prijemom novih stanara u centru se provode i aktivnosti na poboljšanju uslova smještaja.

0: Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti Univerziteta u Tuzli koji prvi put upisuju narednu godinu studija, a njihovo prebivalište ili boravište je udaljeno više od 15 km od Tuzli. Uz prijavu je potrebno dostaviti i traženu dokumentaciju.
1: Na web stranici mogu naći sve potrebne informacije kao i prijavni obrazac, koju dokumentaciju znači trebaju prikupiti i imaju rok 15 dana da kompletnu dokumentaciju.
0: Interes za smještaj u studentskim domovima prema riječima direktorice nije izostao ni prethodne godine. Kapaciteti su bili popunjeni, pa u centru očekuju dobar odziv i na ovogodišnji konkurs.
1: Pristižu studenti konstantno po čitav dan, očekujemo kao i prošle godine da će kapacitet biti popunjen. Tako da radujemo se novom početku.
0: U studentskom centru paralelno radi na poboljšanju uslova za boravak studenata. Dio aktivnosti već je završen, dok su druge u različitim fazama, a direktorica ističe da realizaciju usporavaju procedure javnih nabavki.
1: Adaptiran je prostor za 5 čajnih kuhinja u paviljonu 1, u paviljonu 2. Čekamo ovih dana do početka, do useljenja studenata da se montiraju i kuhinje i sva oprema. Također uspješno su završen tender za adaptaciju paviljona 2 gdje će se raditi kompletno uređenje interijera od krečenja soba, čitavog objekta kao i uređenja kancelarija, portirnice. I taj tender uspješno okončan, čekamo samo procedura da prođe, da se potpiše ugovor i krene sa realizacijom. Toaleti u paviljonu, vada se radi komplet, njihova adaptacija, renovacija.
0: Prijedlog rang liste bit će objavljen 25. septembra, a konačni rezultati 30. septembra. Studenti koji ostvare pravo na smještaj u domu će boraviti od 1. oktobra do 15. jula naredne godine.
2: U dnevniku toliko, slijede sportske novosti i vremenska prognoza. Hvala na pažnji.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine na startu novog ciklusa UEFA Lige Nacija najprije očekuju gostujući dueli sa Poljskom i Rumunijom 25. i 28. septembra, a zatim će pred domaćom publikom u Zenici ugostiti Švedsku i Poljsku 2. odnosno 5. oktobra. Selektor Barbareza predstojeće duele pozvao je 24 igrača, a na spisku se nalaze Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Salko Hamzić, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović, Ivan Šunić, Ivan Bašić, Kenan Busulađić, Ermin Mahmić, Nailo Merović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Haris Tabaković i Edin Džeko. Pred pozive su dobili Denis Hadžikadunić, Benjamin Tahirović, Aydin Hasić i Dino Beširović. Na spisku su tri nova imena, golman Tirola Salko Hamzić, defanzivac Olimpijakosa Zinedin Smajlović i veznjak Malmea mladi 19-godišnji Kenan Busulađić, koji će se pokušati nametnuti stručnom štabu. Reprezentativci će se okupiti 21. septembra u Sarajevu, kada će selektor Sergej Barbarez održati i konferenciju za medije povodom predstojećih susreta. Nakon 20 godina muška ekipa atletskog kluba Sloboda Tehnograd vraća se u Tuzlu sa titulom seniorskih prvaka u 2026. godini. Osim istorijskog uspjeha muške ekipe, veliki rezultat ostvarila i ženska ekipa osvojivši treće mjesto. Titula seniorskog ekipnog prvaka Bosne i Hercegovine i treće mjesto u ženskoj konkurenciji samo je kruna i nastavak dobrih rezultata tuzlanskih atletičara i atletičarki, koji su osvojili titulu seniorskog dvoranskog prvaka na 800 metara, bronzanu medalju na Balkanskom seniorskom prvenstvu na stazi, ispunili normu za Evropsko U23 prvenstvo, postavili novi seniorski državni rekord u dvorani i na stazi i osvojili titule seniorskih juniorskih prvaka Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Stvorili su novu generaciju mlađih juniora i juniorki, dječaka i djevojčica, koji će u budućnosti sigurno osvajati nove medalje na velikim takmičenjima. Tuzlanski automobilista Armin Mujkanović ostvario je još jedan sjajan rezultat na međunarodnoj sceni. Osvojio je 2. mjesto na FIA CEZ autoslalom utrci u Visokom Mitu u Češkoj.

0: Pobjeda mu je na kraju izmakla za svega 0,9 sekundi, a rezultat dobija dodatnu težinu zbog činjenice da su domaći češki vozači dan ranije u subotu već vozili nacionalni šampionat na istoj stazi, pa su u nedjeljnu Fiat Cezu trku ušli sa blagom prednošću poznavanju staze i uslova. Odluka o tituli prvaka Fiat centralnoevropske zone bit će donijeta na Kosovu u posljednjoj utrci sezone. Za Mojkanovića će to biti prilika da sezonu završi ostvarenjem jednog od svojih glavnih ciljeva, osvajanje međunarodne CES titule pod zastavom Bosne i Hercegovine. Tuzlanski vozač je i ove sezone pokazao da može ravnopravno parirati najboljim konkurentima iz regiona i Srednje Evrope, a podijum u Češkoj pokazao je da je u odličnoj formi pred odlučujuću završnicu prvenstva.
1: Tradicionalni međunarodni turnir u boksu Banovički pobjednik održava se svake godine u septembru mjesecu u organizaciji kluba borilačkih sportova Banovići. Turnir predstavlja jednu od centralnih sportskih manifestacija u okviru obilježavanja 10. septembra dana općine Banovići, a ove godine pored boksera iz Bosne i Hercegovine okupio je i boksere iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske.
2: Olimpijski boks je večeras na repertoaru, profesionalni boks je izostavljen zbog nekih tehničkih problema. Ovom prilikom zahvalio bi se opštini Banovići, Rudniku Banovići, Ministarstvu za sport i kulturu, TK za koji su svoje financijska sredstva uputili prema klubu borilačkih sportova Banovići. Očekujemo dobar meč kao i do sada svaki put u Banovićima. Ovo je 25. po redu Banovički pobjednik koji nikako nije prestaju da bude neodržan. Znači u vrijeme korone se održavao ovaj meč.
1: Banovički pobjednik ove godine održan je uz poruku "Boks je više od sporta, to je borba, disciplina, pobjeda". Turnir je organizovan pod pokroviteljstvom općine Banovići i svečano ga je otvorio općinski načelnik Mehmed Hasanović.
3: Moramo da kažemo da KB sa svojim trenerima, evo, na čelu sa Zajmom Numanovićem, postavio taj visok standard. Evo, oni nastavljaju ponovo da baštine taj dio, organizuju turnire, takmiče se u ligama, takmiče se u profesionalnom boksu. Mislim da jedan od najboljih promotora Banovića su sigurno oni, pogotovo kada je u pitanju pojedinačni ovi sportovi. I svaki projekat koji budu imali, mi ćemo im pomoći, jer oni su naši najbolji promotori, oni su najbolji ambasadori naše općine, ali možemo da kažemo i da kvalitet boksa koji oni donesu, zaista imamo šta da pogledamo. Tako da nastavit ćemo sigurno podržavati KBS Banović.
1: Ljubitelji boksa u Banovićima imali su priliku pogledati 10 borbi u olimpijskom boksu, a banovički pobjednik ponovo je opravdao jedan od glavnih ciljeva, promovisanje ove plemenite vještine.
4: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
5: Utorak 8. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena, na jugu do 37 stepeni. U srijedu 9. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima po Bosni može biti slabih lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Slijedi vremenska prognoza. Utorak 8. septembra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena, na jugu do 37 stepeni. U srijedu 9. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima po Bosni može biti slabih lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.